0: This is my only favorite station. MFM.
1: Well, I think

MFM Dance Radio. MFM Dance Radio.

0: spontanici Atunci la toate femeile mă uitam cu ochii și doar la tine am privit cu inima. Doamna mea, femeia mea.
1: Cea mai mare fericire e să simți că cineva te iubește. Nu să știi, ci să simți. Lângă tine am simțit din plin asta. Atunci erai

0: Mangalia.
1: Avem plaje, hoteluri și atracții noi, concerte și festivaluri, vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe omdriviera-mangalia.ro.
2: MFM Romania.
3: Hit music. Play now.
2: Your number one dance radio.

0: arată, o să acoperiș. Sticlă metalică, șcheaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai un motiv de sărbătoare? Pentru botezuri, aniversări sau orice eveniment festiv, DJ Ferry Show îți oferă muzică pentru toate generațiile, sonorizare profesională, lumini spectaculoase, panou LED și o atmosferă plină de energie. DJ Ferry Show, alături de tine, cu muzica ce transformă orice petrecere într-un succes. Pentru rezervări, sună la 0744-756-256 sau găsește-ne pe Facebook Ferry Show. DJ Ferry Show, acolo unde distracția prinde viață. Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stone Mania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stone Mania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale, produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stone Mania Bijou, în București, Bulevard Carul I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
4: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energie Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744 379475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
5: Weekendul acesta la Papițu te așteaptă o ofertă care merită împărțită. Comanzi o porție de scăricică și primești încă una gratis. Da, ai auzit bine. Scăricică 1 plus 1 gratis, doar în acest weekend la Papițu Supernova Pitești. Iar dacă preferi confortul casei tale, poți comanda rapid la domiciliu pe papițu.ro. Gust autentic, porții generoase și preparate făcute cu pasiune. Promoția nu se aplică pentru comenzile online.
6: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de grijă. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
7: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Mesaj de interes public.
9: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
10: The station with the best music.
11: I love the music.
10: Best music.
12: MFM Dance Radio.

barbershop-uri, te tunzi și pleci. La Moft Hair Studio mai stai puțin. Aici îți oferim un spațiu cu atmosferă exclusiv masculină, unde barbering-ul și bartending-ul se întâlnesc într-o experiență completă. Te tunzi, îți aranjezi barba, bei ceva bun, te relaxezi, socializezi. Moft Hair Studio.

0: acum în locație nouă, pe bulevardul Ice Brătianu, lângă pasajul Magnolia. Dacă ești barber, moft își mărește echipa. Pentru detalii și programări, 0758 500 005. Moft Hair Studio. Transformă o rutină banală într-o experiență. Dacă te gândeai să încerci Pilates, luna aceasta ai încă un motiv. La un abonament cumpărat, primești unul gratuit. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu acces non-stop din Pitești, te antrenezi când vrei tu. Rezervi online, primești codul de acces pe telefon și intri direct la antrenament. Iar luna aceasta ai un motiv în plus să începi. La un abonament cumpărat, primești încă unul gratuit. Antrenamente nelimitate, program flexibil și acces simplu la orice oră. Ne găsești în Pitești pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna. Detalii pe goldenpilates.ro și pe Instagram sau TikTok Golden Pilates On Demand. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Always 4 Ultra 18,99 lei. Deo Borotalco 150 de ml 10,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Mesaj de interes public.
4: MFM Dance Radio.

0: arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.
2: Olimp

0: Ori vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe omdriviera-mangalia.ro.
1: Vești bune! Promil, producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu, vă invită în noul showroom din Pitești, Bulevardul Eroilor, numărul 41. Descoperiți soluții moderne pentru casa dumneavoastră. Produse de calitate, direct de la producător. Oferta lunii. La achiziția unei ferestre primește o plasă de insecte cadou, în limita stocului disponibil. Transformă fiecare proiect într-o alegere sigură și durabilă. Mai multe informații pe promil.ro.
2: Ai tot stat pe gânduri până acum? Nu mai sta! Programul Rabla nu așteaptă pe nimeni. Profită de ofertele extraordinare de la Daperom Dacia. În plus, ai cadou un voucher de cumpărături de 500 de lei la achiziție. Multiple opțiuni de finanțare disponibile și garanția unui partener Dacia premiat, precum Daperom. Hai cu Rabla! Hai la Daperom Dacia, în strada Târgul din Vale 3A. Nu mai sta! Hai cu Rabla!
3: Mașina ta merită ce e mai bun.
4: Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, te așteaptă cu ofertele lunii. Profită acum!
3: Cumperi uleiul și minim 3 filtre Bosch din serviciul nostru, iar montajul este gratuit.
4: În plus, la orice set de plăcuțe și discuri de frână Bosch achiziționat de la noi, ai montaj gratuit și test de frână inclus.
3: Siguranța ta nu așteaptă.
4: Ne găsești în Pitești, pe prelungirea Craiovei numărul 111, vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, partenerul tău de încredere pentru o mașină impecabilă.
1: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amând din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere! Nou în Pitești, la salonul Mari Cris, Liposonics HIFU, cea mai nouă tehnologie non-invazivă care acționează prin ultrasunete de mare intensitate, are ca efect distrugerea celulelor adipoase, energia distrugând permanent celulele grase. Tratamentul efectuat este echivalent unei liposucții non-chirurgical, ce elimină grăsimea fără a fi nevoie de bisturiu. Ajută la scăderea centimetrilor în plus, fiecare tratament fiind o măsură în minus la haine, atât la bărbați cât și la femei, pe următoarele zone: gușă, coapsă, burtă și picioare. Preț promoțional 250 de lei ședința. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul la salonul Mari Cris Massage and Bodywork. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753 511 666.
5: Frumusețea nu înseamnă să fii altcineva. Înseamnă naturalețe, echilibru, măsură. Pe lângă proceduri cu toxină botulinică, acid hialuronic și destimularea colagenului cu Sculptra, Dermapen și terapia vampir, la clinica Dr. Modelina Iordache găsiți tehnologia care redefinește naturalețea prin duo-ul imbatabil în materie de rejuvenare, fără timp de recuperare. Combinăm precizia laserului Clear Brilliant cu puterea de rejuvenare a radiofrecvenței Nuera Tight, prin tratamente alese corect pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parter. Telefon 0770-413-380.
6: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
7: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
8: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger! E muzică din zbor, e orchestra de demar, de demar
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Geopec.ro, birouri de închiriat, 0734 171 717.
11: Mesaj de interes public.
12: NFM Romania. Hit music. Play it now. Your number one dance radio.

0: Ozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șcheaburi, burlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
0: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei în Morul 12 sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.

hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
1: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Bitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
0: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aduce mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursurcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
2: Ai des probleme digestive, dureri abdominale sau tulburări de tranzit? Vino la DigestMed. Suntem aici să te ajutăm. DigestMed este clinica specializată în diagnosticarea și tratarea bolilor digestive cu aparatură modernă, performantă și o echipă medicală dedicată sănătății tale. La DigestMed avem grijă de calitate, avem grijă de tine. Ne găsești în București, sector 6, pe strada Veteranilor, numărul 11A. Telefon 06 743-344-378 sau online pe digestmed.ro. DigestMed. Medicină, pasiune, stil de viață.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Ur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Ai nevoie de asistență medicală gratuită? La Del Medical ai acces la servicii de spitalizare de zi, decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, la următoarele specializări: medicină internă, diabet, pneumologie, reumatologie. Tot ce trebuie, bilet de trimitere de la medicul de familie și cardul de sănătate. Del Medical. Suntem în Pitești, strada Gheorghe Doja, numărul 24. Programează-te acum la 0730 030 061.
6: Mesaj de interes public.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
7: Oh, I got peas. Busta. Kanye West. 50 Cent. Turn up.
8: This is MFM.

0: Ozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Vrei să fii prezentator TV, să devii creator de conținut, să poți ești interesat să-ți îmbunătățești dicția, încrederea în tine și să scapi de emoții? Beneficiază de reducerile valabile până la final de lună. Vino la casting și alege modulul potrivit. Vara aceasta mai avem pentru tine tabere de televiziune la mare, petreceri la piscină, ateliere într-o televiziune adevărată, reportaje în cadrul școlii de vară și multe activități tematice. Caută gașca micilor jurnaliști pe rețelele sociale și înscrie-te!
2: Dacă te gândeai să încerci Pilates, luna aceasta ai încă un motiv. La un abonament cumpărat, primești unul gratuit. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates.

0: conectezi cu acces non-stop din Pitești, te antrenezi când vrei tu. Rezervi online, primești codul de acces pe telefon și intri direct la antrenament. Iar luna aceasta ai un motiv în plus să începi. La un abonament cumpărat, primești încă unul gratuit. Antrenamente nelimitate, program flexibil și acces simplu la orice oră. Ne găsești în Pitești pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna. Detalii pe goldenpilates.ro și pe Instagram sau TikTok Golden Pilates On Demand. Te uiți în oglindă și spui, vreau o schimbare? Atunci e momentul pentru Uteline Center. Remodelare corporală, slăbire sănătoasă, mezoterapie virtuală, drenaj limfatic, tunel cu infraroșu și programe personalizate de nutriție. Toate într-un singur loc. Mai multă încredere, mai multă energie, rezultate vizibile. Profită de ofertele speciale disponibile în această perioadă. La 3 pachete de slăbire primești unul gratuit. Uteline Center, strada Victor Babeș, bloc T5, parter. Programează-te acum la 0779 273 345. Uteline Center. Schimbarea începe cu tine.
1: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone. Caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
0: Prietenul tău necuvântător merită cea mai bună îngrijire. Vino la Crinului Farm Vet, pe strada Crinului 6A, la Izvor, și găsești o gamă largă de produse antiparazitare precum Bravecto, Ataxa, NexGard, Credelio, Frontline, Advantix și multe altele, la prețuri ca pe online. Suplimente, hrană și sfaturi de specialitate, toate pentru sănătatea patrupedului tău. Crinului Farm Vet, cea mai bine aprovizionată farmacie veterinară din Pitești. Descoperă promoțiile lunare la Crinului Farm Vet, pe Crinului 6A, la Izvor.
2: Alo, nu acolo. Du-te la CleanExpert, spală covoare Zeiss. Vezi pe Facebook.
3: CleanExpert?
4: Da, CleanExpert Argeș. Preluăm covoare, mochete, pături direct de la domiciliu și le livrăm a doua zi, spălate, uscate, periate, parfumate și ambalate. CleanExpert Argeș. Facem covorul ca pentru noi. Sună la 0766 667 667 sau vizitează-ne pe Facebook CleanExpert.
5: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Domestos 2 litri, 14,99 lei. Persil Gel, 3,96 litri, 88 de spălări, 58,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
6: Decor Fashion Home, dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lenjerii, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
0: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740 916 037. Pavo Pub and Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
7: Mesaj de interes public.
8: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
7: Mesaj de interes public.
9: Infozon. Matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
10: And if the music is good, you dance. You dance. NFN Dance.

Hei, neața, neața, bună dimineața, soare, îți spun astăzi pe 105,7 FM. Ei, și dacă ieri ne-am plimbat prin ploaie și ne-am bucurat așa de vreme răcoroasă, uite că astăzi soarele este alături de noi. Și desigur, alături de noi avem și vibe-urile bune, avem și informațiile utile și avem și un număr de WhatsApp 0760380380. Număr unde aștept să-mi spui cum te-ai trezit în dimineața asta, ai băut cafeluța, cum a fost traficul, ești prins pe undeva în trafic, dăm de veste, tot pe WhatsApp la 0760380380. Și desigur, dacă ai de făcut o urare sau de ce nu ai de transmis un mesaj pentru colegul de muncă, pentru cineva drag, numărul ăsta de WhatsApp 0760380380 îți stă la dispoziție. Despre ce vorbim astăzi? Păi, avem un proiect de lege. Elevii cu media 10 la evaluarea națională și bacalaureat ar putea primi din nou stimulente financiare de la stat. Aflăm că România a obținut 3 medalii la prima ediție a Olimpiadei Central Europene de Inteligență Artificială. Ei, avem și un avertisment din partea specialiștilor. Motorina va trece de 10 lei în august. Povestim despre scenariul care ar putea împinge prețul până la 11,5 lei pe litru. Atenție, este doar un scenariu. Nu trebuie să ne gândim că se întâmplă, dar de cele mai multe ori, știi vorba aia, paza bună trece, primești diarea. Bine, acum sperăm să nu se facă dita mai cozile la pompe și toată lumea să-și facă provizii. Nici nu mai știi cum e mai bine. Mergem și mai departe și aflăm că Ministerul Sănătății propune majorarea sporului pentru gărzile din UPU și salarizarea în funcție de performanță. Ei, dacă tot suntem la capitolul sănătate, trebuie să știi că astăzi dezbatem puțin și subiectul asigurărilor medicale. Mai exact, răspundem la întrebarea, angajații rămân asigurați la sănătate pe perioada concediului fără plată sau dacă își întrerup raportul de muncă? Stai cu mine la MFM Dance ca să-ți dau toate detaliile. Avem totodată și un avertisment din partea Registrului Auto Român. Atenție la practicile înșelătoare, certificate rar autopas vândute la suprapreț. Ia, dacă tot pomenim de înșelătorii, astăzi cei de la DNSC ne propun un test interactiv de vigilență digitală. Poți recunoaște un deepfake? Ia, experții în securitate cibernetică lansează un test de vigilență digitală, test care cred că ar fi sănătos să-l parcurgem fiecare dintre noi. De ce? E un fel de antrenament ca să fii în formă permanent cu tot ceea ce se întâmplă în mediul online și să te poți pune la adăpost, desigur, pentru toate schemele astea care tot apar peste noapte. Bun, povestim tot astăzi despre portalul pentru programarea pacienților, partea platformei e-sănătate, care va trebui folosit în mod obligatoriu începând din toamna acestui an. Tot astăzi aflăm și cum ne putem da seama dacă recenziile unui magazin online sunt reale sau nu, pentru că sunt sigură că fiecare dintre noi ne-am lovit măcar o dată în viață de un comerciant care, Dumnezeule, câte și mai câte recenzii, dar ce să vezi, niciuna dintre ele reală. Bun, astăzi discutăm puțin și despre faptul că noua Dacia Spring va fi lansată în luna septembrie, conform presei britanice, va fi mai ieftină, dar mai dotată și cu un portbagaj mai mare. Spania pregătește cea mai mare conductă submarină de hidrogen din lume. Va alimenta Europa cu energie verde. Comisia Europeană anunță noile priorități sociale ale Uniunii Europene, costul vieții și inteligența artificială în prim plan. Dubai îi recompensează pe rezidenții care își invită prietenii și familia, practic beneficii de peste 700 de euro pentru atragerea turiștilor. Povestim și despre mini-creierele crescute în laborator, care ar putea ajuta medicii să aleagă tratamentul potrivit pentru pacienții cu Alzheimer. Și povestim puțin și despre o masă de lux cu furnicii la desert. Ei, cum era pregătită mâncarea într-un restaurant cu stele Michelin? Și nu vorbim despre ceva ce, nu știu, se întâmpla așa din când în când sau furnicuțele mișunau pe acolo. Vorbim de furnicuțe servite ca și garnitură sau decor pentru desert. Te-am făcut curios? Stai cu mine aici la MFM Dance. Cristina Luță sunt eu, sunt în companie până la ora 11. Ea, 13 grade Celsius avem în acest moment în orașul Pitești. Maximele zilei vor urca până la 25 de grade Celsius, iar minimele vor coborâ până la 13 grade. Ne așteaptă o zi însorită, dar cu temperaturi mai mult decât prietenoase. Ea, și dăm play la Ellie Hadding Huggle și J Balvin, I Adore You, un super remake care sper eu să-ți facă dimineața mult mai frumoasă. Hai,

0: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șcheaburi, burlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.

0: Festivaluri vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe omdriviera.mangalia.ro.
1: Vrei ca mașina ta să arate ca nouă tot timpul? Alege Auro Detailing Pitești, specialiști în protecția și întreținerea premium autovehiculelor. Aplicăm folii de protecție PPF, protecție garantată împotriva zgârieturilor, aciobiturilor și asamblării. Colantări auto în peste 700 de culori, folii omologate rar pentru geamuri, protecții ceramice și detailing interior-exterior. Lucrări reale pe www.aurodetailing.ro. Garanții de la 3 până la 10 ani. Sună acum la 0786-767-367 pentru ofertă personalizată. Argeșeni, avem o veste bună! La Termoshop Pitești găsiți tot ce aveți nevoie pentru confortul casei. Centrale termice, pompe de căldură, aparate de aer condiționat și o gamă completă de produse pentru instalații termice și sanitare. Acum beneficiați de 10% reducere la produsele comercializate. La Termoshop Pitești găsiți produse de calitate, prețuri avantajoase și soluții pentru orice proiect. Vă așteptăm în Mărăcineni, sat Argeșelu, numărul 42, telefon 0746-629-141, dar și pe Facebook și TikTok. Termoshop Pitești, Termoshop Pitești, calitate, profesionalism și soluții complete pentru confortul casei tale.
2: Cauți bijuterii care atrag privirile? Vino la bijuteria Madison, în inima pieței Jair, pe strada Mihai Eminescu, lângă Optica Negreanu. Descoperă colecțiile noastre de aur și argint, create pentru stil, eleganță și atitudine. Și nu uita, la bijuteria Madison ai reparații și gravură pe loc, rapid și profesionist. Alege calitate, alege strălucire. Alege bijuteria Madison.
3: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
4: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: geopec.ro, birouri de închiriat, 0734-171-717.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Ringsil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Ringsil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Adăpostul de câini Zmeura și Organizația de Protecție a Animalelor Tierhilfe Hoffnung din Germania vin în sprijinul dumneavoastră. Asociația vă oferă sterilizare gratuită pentru câini și pisici, care pe lângă dragoste au nevoie de îngrijire. Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura. Sterilizarea, singura soluție de reducere a animalelor fără stăpân, umană și durabilă. Pentru detalii, vă așteptăm la sediul nostru din sat Zmeura, Comuna Mășoaia, program de luni până vineri, între orele 8:15 și sâmbătă 8:12. Telefon 0248 29 44 66.
11: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

0: La mescle, am ascultat aici la InfoZone, m-am întors la tine, 5 minute avem trecute dincolo de ora 9 și așa cum îți spuneam puțin mai devreme, elevii cu media 10 la evaluarea națională și bacalaureat ar putea primi din nou stimulente financiare de la stat potrivit unui proiect de lege. Ei, da, cei care au obținut notă maximă la evaluarea națională, cât și cei care au obținut același rezultat la examenul de bacalaureat, vor primi și în acest an stimulente financiare din partea statului potrivit unui proiect de hotărâre pus recent în dezbatere de către Ministerul Educației. Proiectul de HG, aflat în dezbatere pe site-ul Ministerului Educației, prevede acordarea unui stimulent financiar în valoare de 2000 de lei fiecărui absolvent al clasei a 8-a care a obținut media 10 la evaluarea națională, sesiunea 2026. În același timp, tinerii care au obținut nota 10 la examenul de bacalaureat din acest an, sesiunea specială și sesiunea iunie-iulie 2026, vor primi un stimulent financiar în valoare de 5000 de lei. Lista beneficiarilor stimulentelor financiare și modalitatea de acordare a acestora vor trebui stabilite prin ordin al Ministerului Educației. Potrivit datelor furnizate de minister, în acest an 93 de absolvenți de liceu au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat, 70 la examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2026, 1 la sesiunea specială și 22 la examenul de bac german, sesiunea iunie-iulie 2026. Iar 7 absolvenți de clasa a 8-a au obținut media 10 la evaluarea națională. Le spunem o felicitări și sperăm din nou ca și în acest an să primească aceste stimulente, pentru că ar fi păcat, nu-i așa, ca eforturile lor să nu fie recompensate. Bun, trebuie să mai știi că România a obținut 3 medalii la prima ediție a Olimpiadei Central Europene de Inteligență Artificială. Mai exact, lotul României a obținut 3 medalii la prima ediție a Olimpiadei Central Europene de Inteligență Artificială, competiție desfășurată în perioada 14-19 iulie la Cluj-Napoca. Vorbim despre medaliile de argint care au fost câștigate de Dedu Răzvan Matei, elev în clasa 10-a la Liceul Teoretic Mihai Eminescu din Călăraș, și de Nicolae Luca Ștefan, elev în clasa 12-a la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București. Medalia de bronz a fost obținută de Gheorghica Istrate David, elev în clasa 11-a la Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța. Ei, trebuie să știi că reprezentanții României au fost selectați în urma activităților oficiale de pregătire și selecția loturilor naționale, realizate pe baza rezultatelor obținute la Olimpiada Națională de Inteligență Artificială, după cum informează Mediafax. Și așa cum spun de fiecare dată, România are copii, sau tineri, mai bine spus, foarte, foarte inteligenți și foarte talentați. Și argeșenii noștri ne fac de fiecare dată să fim mândri cu rezultatele pe care le obțin. Și nu putem decât să le dorim mult, mult succes în continuare și mândri de ei până la urmă, nu? Bun, 0760380380, numărul nostru de WhatsApp. Imediat mă întorc la tine să povestim puțin despre ce spun unii specialiști, respectiv scenariul care ar putea împinge prețul motorinei în luna august până la 11,5 lei pe litru. Stai cu mine, până atunci continuăm cu Daft Punk.
1: Ia cu tine vibe-urile de pe 105,7. Instalează aplicația MFM Dance.
2: InfoZone.

0: matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticlă metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
0: Ai un motiv de sărbătoare? Pentru botezuri, aniversări sau orice eveniment festiv, DJ Ferry Show îți oferă muzică pentru toate generațiile. Sonorizare profesională, lumini spectaculoase, panou LED și o atmosferă plină de energie. DJ Ferry Show, alături de tine, cu muzica ce transformă orice petrecere într-un succes. Pentru rezervări, sună la 0744-756-256 sau găsește-ne pe Facebook Ferry Show. DJ Ferry Show, acolo unde distracția prinde viață. Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stone Mania Biju te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stone Mania Biju, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale, produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stone Mania Biju, în București, Bulevard Carul I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
4: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energie Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744-379-475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
5: Weekendul acesta la Papițu te așteaptă o ofertă care merită împărțită. Comanzi o porție de scăricică și primești încă una gratis. Da, ai auzit bine! Scăricică 1 plus 1 gratis, doar în acest weekend la Papițu Supernova Pitești. Iar dacă preferi confortul casei tale, poți comanda rapid la domiciliu pe papițu.ro. Gust autentic, porții generoase și preparate făcute cu pasiune. Promoția nu se aplică pentru comenzile online.
6: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
7: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
8: Time to put on the radio.
0: Infozone.
8: Oh, you've already put it on.

Real to Real, I Like to Move It, Move It. Am ascultat aici la InfoZone și sper eu că am reușit să te pun în mișcare și să-ți aduc o doză zdravă de energie în dimineața asta. 24 de minute avem trecute dincolo de ora 9 și discutăm puțin despre un subiect sensibil, respectiv români, motorina va trece de 10 lei în luna august. Povestim și despre scenariul care ar putea împinge prețul până la 11,5 lei per litru. De pe mediafax.ro aflăm că criza din strâmtoarea Ormuz se apropie tot mai mult de pompele din România. Motorina standard a ajuns la o medie națională de aproximativ 9,65 lei pe litru, iar Asociația Energia Inteligentă estimează că pragul de 10 lei ar putea fi atins în prima jumătate a lunii august, dacă traficul petrolier rămâne blocat și conflictul dintre Statele Unite și Iran continuă. Într-un scenariu de escaladare severă, prețul ar putea urca spre 11,5 lei pe litru. Ei, practic, România riscă să fie lovită simultan de două crize majore de aprovizionare cu petrol. Oprirea livrărilor de țiței kazah prin terminalul CPC de la Novorossiysk și restricționarea traficului prin strâmtoarea Ormuz. Situația din Golf s-a deteriorat din nou, iar strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii, funcționează la o fracțiune din capacitatea normală. Doar trei nave comerciale care transportau mărfuri au traversat strâmtoarea marți 21 iulie față de 4 în ziua precedentă. Niciun petrolier de foarte mare capacitate și niciun transportator de gaze naturale lichefiate nu a fost observat traversând ruta, potrivit datelor Kapler citate de Reuters, la rândul său citat de Mediafax. În același timp, riscul s-a extins și asupra celelalte mari rute energetice din regiune. Petrolierele care transportau țiței saudit au fost întoarse din drum în apropierea strâmtorii Bab el Mandeb, după amenințarea rebelilor Houthi din Yemen. Începând cu 21 iulie 2026, livrările de țiței prin sistemul Caspian Pipeline Consortium, CPC, către terminalul de la Novorossiysk, aflat la Marea Neagră, au fost întrerupte. Temerile privind aprovizionarea au împins miercuri 22 iulie cotația petrolului Brent la aproximativ 93,85 de dolari pe baril, iar în creștere cu peste 3% într-o singură ședință și la cel mai ridicat

Pulțiței procesat în rafinăriile românești este de origine kazahă. Restul importurilor provine din, în principal din Azerbaijan, Norvegia, Libia și alți furnizori. Orice perturbare a exporturilor din Kazahstan sau a transportului prin intermediul CPC poate avea efecte importante asupra aprovizionării rafinăriilor din România și implicit asupra prețurilor carburanților. Găsirea unor surse alternative este posibilă, însă reconfigurarea rutelor presupune timp, disponibilitatea unor cantități suficiente de petrol, noi contracte și costuri logistice mai mari. Practic, există trei scenarii pentru luna august. Asociația Energia Inteligentă estimează că evoluția conflictului și a transportului prin Ormuz se poate încadra în trei scenarii principale. Procentele reprezintă estimări de risc, nu predicții clare. În cazul unui conflict intens, dar limitat, există o probabilitate de 50%. Acesta este scenariul considerat cel mai probabil. Statele Unite ar continua loviturile aeriene și navale asupra infrastructurii militare iraniene, iar Iranul ar răspunde prin atacuri cu drone și rachete împotriva bazelor americane, instalațiilor energetice și selectiv a navelor comerciale. Ormuza rămâne tranzitabilă doar intermitent, prin convoaie, aprobări negociate și ferestre scurte de trecere. Orice incident major ar putea opri din nou navigația. În acest scenariu, AEI estimează pentru august o cotație Brent de aproximativ 90-100 de dolari pe baril, cu oscilații zilnice importante. Posibilitatea unui armistițiu limitat și coridor maritim, care are o probabilitate de 30%. Omanul, Qatarul și alte state din regiune încearcă să mențină deschise canalele diplomatice. Omanul și Iranul au discutat deja mecanisme pentru trecerea în siguranță a navelor. Una dintre formulele analizate ar permite navigația liberă prin culoarul sudic aflat în apele teritoriale ale Omanului, în timp ce navele care ar utiliza culoarul nordic controlat de Iran ar avea nevoie de aprobare prealabilă. Un asemenea acord ar putea coborî petrolul Brent în intervalele de 72-82 de dolari pe baril, însă revenirea nu ar fi imediată. Primele de asigurare ar rămâne ridicate, iar companiile maritime ar relua treptat cursele. Și ajungem și la scenariu cu numărul 3, escaladare într-un război regional, care are o probabilitate de 20%. Acesta este cel mai periculos scenariu și ar presupune instalarea de mine navale, atacuri repetate asupra petrolierelor, lovirea terminalelor petroliere saudite sau emirateze și extinderea blocajului către Bab el-Mandeb. În această situație, petrolul Brent ar putea urca la 105-130 de dolari pe baril, cu vârfuri temporare peste acest nivel. Goldman Sachs avertizează că petrolul ar putea depăși 120 de dolari dacă perturbarea traficului prin Ormuz se prelungește până la trimestrul al patrulea, după cum informează Mediafax. Ei, în ultimele 30 de zile, motorina s-a scumpit cu aproximativ 53 de bani pe litru. Un plin de 50 de litri costă la prețul mediu aproape 482 de lei. Motorina premium a depășit deja în medie pragul de 10 lei, ajungând la aproximativ 10,42 lei pe litru. Pentru ca media motorinei standard să ajungă la 10 lei, mai este necesară o scumpire de aproximativ 35 de bani, echivalentă cu puțin peste 3,6%. Estimarea centrală a AEI este că media națională ar putea atinge pragul de 10 lei pe litru între 5 și 20 august 2026, dacă sunt îndeplinite simultan mai multe condiții. Respectiv, traficul prin Ormuz rămâne puternic perturbat, petrolul Brent se menține în apropierea sau peste intervalul 90-100 de dolari, marjele europene de rafinare pentru motorină rămân ridicate, iar guvernul nu reduce temporar accizele sau TVA-ul. Unele benzinării ar putea depăși pragul mai devreme, chiar înainte ca media națională să ajungă la 10 lei. În prezent, motorina standard se apropie deja de 9,8 lei în cele mai scumpe stații. Problema nu este reprezentată excesiv de cotația petrolului brut. Europa se confruntă și cu o ofertă limitată de produse rafinate, în special motorină, ceea ce menține ridicate marjele rafinăriilor. În plus, aprecierea dolarului în raport cu leul majorează costurile importurilor, deoarece petrolul și produsele petroliere sunt tranzacționate în moneda americană. Rămânem cumva optimiști și sperăm că aceste scenarii sumbre să nu se adeverească și cumva să vină un nor de pace, nu-i așa? Sau un curcubeu de pace, cred că ar fi mai inspirat. Bun, continuăm dimineața cu Supergirl, o piesă care nu a mai fost de mult pe la noi, dar cine știe, poate ne inspiră și ne mai aduce o doză de optimism în dimineața asta.

0: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: În unele barbershop-uri te tunzi și pleci. La Moft Hair Studio mai stai puțin. Aici îți oferim un spațiu cu atmosferă exclusiv masculină, unde barbering-ul și bartending-ul se întâlnesc într-o experiență completă. Te tunzi, îți aranjezi barba, bei ceva bun, te relaxezi, socializezi. Moft Hair Studio, acum în locație nouă, pe Bulevardul Ice Brățianu, lângă pasajul Magnolia. Dacă ești barber, Moft își mărește echipa. Pentru detalii și programări, 0758 500 005. Moft Hair Studio. Transformă o rutină banală într-o experiență. Dacă te gândeai să încerci Pilates, luna aceasta ai încă un motiv. La un abonament cumpărat, primești unul gratuit. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu acces non-stop din Pitești, te antrenezi când vrei tu. Rezervi online, primești codul de acces pe telefon și intri direct la antrenament. Iar luna aceasta ai un motiv în plus să începi. La un abonament cumpărat, primești încă unul gratuit. Antrenamente nelimitate, program flexibil și acces simplu la orice oră. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna. Detalii pe goldenpilates.ro și pe Instagram sau TikTok Golden Pilates On Demand. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754 947 102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă soluție parbriz vară 5 litri, 2,99 lei. Ace spray universal 550 de mililitri, 9,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

0: Freed from Desire, am ascultat la InfoZone, m-am întors la tine și povestim puțin despre noua Dacia Spring, care va fi lansată în septembrie. Presa britanică spune că va fi mai ieftină, dar mai dotată și cu un portbagaj mai mare. Noua generație Dacia Spring va fi prezentată oficial în luna septembrie 2026, potrivit informațiilor confirmate de publicația britanică Auto Express, citată de promotor. Motorul electric este de oraș și va fi construit pe platforma tehnică folosită și de noul Renault Twingo. Dacia promite că viitorul Spring va păstra filosofia bazată pe un preț redus și pe echipamente considerate strict necesare. Spre deosebire de generațiile precedente fabricate în China, noua versiune va fi produsă în Europa. 4 locuri, mai multe detori, un portbagaj mai încăpător și cel mai mic preț de pe piață sunt principalele aturi promise de oficialii Dacia pentru noua generație Spring. Directorul general Dacia a declarat pentru presa din Marea Britanie că noul model va continua să respecte principiile de bază ale mărcii. Mașina va primi doar dotările de care clienții au nevoie în mod real, fără tehnologii scumpe sau soluții care ar putea majora inutil prețul. Deși va împărți numeroase componente cu Renault Twingo, noua Spring va avea o caroserie diferită. Prototipurile surprinse în teste indică un model cu o lungime mai mică de 4 metri, dar cu proporții apropiate de cele ale unui SUV de oraș. Partea frontală va avea o capotă mai înaltă, faruri LED cu forme drepte și elemente inspirate de actualele modelele Dacia. Geamurile laterale și structura de bază a caroseriei ar putea fi prelucrate totuși de la Renault Twingo. În partea din spate, stopurile ar urma să fie amplasate sus, dar vor avea un design mai simplu și mai robust. Noua Dacia Spring ar urma să preia sistemul electric utilizat de Renault Twingo. Informațiile disponibile indică o baterie cu o capacitate de aproximativ 27,5 kWh și un motor electric de 80 de cai putere, montat pe puntea din față. Autonomia estimată s-ar putea apropia de 260 de km, conform ciclului de testare WLTP. Puterea maximă de încărcare rapidă ar urma să fie de aproximativ 50 de kW. La interior, noul Spring ar putea folosi aceeași structură a planșei de bord întâlnite la Renault Twingo. Sunt așteptate un instrumentar de bord digital și un ecran central de 10 inci bazat pe serviciile Google. Cât va costa noua generație Dacia Spring? Dacia și-a propus ca prețul de pornire pentru noul Spring să fie mai mic de 18.000 de euro, după cum precizează autorii articolului. În unele state europene, după aplicarea subvențiilor acordate mașinilor electrice, prețul final ar putea fi chiar sub 15.000 de euro. Constructorul vrea astfel să păstreze Spring în poziția de una dintre cele mai ieftine mașini electrice noi din Europa. Noua generație va trebui să concureze cu modelele precum Beat Dolphin Surf și Leap Motor T03. Un alt aspect important este că noua generație Dacia Spring va fi produsă în Europa, mai exact în Slovenia, la uzina Renault din Novo Mesto, pe aceeași linie de fabricație cu Renault Twingo E-Tech. Urmărim subiectul și, dacă apar modificări, promit să te țin informat. Era mai bine să se fabrice la noi, la Mioveni, nu-i așa, dar vedem ce se întâmplă și acolo. Bun, îți spuneam eu puțin mai devreme că avem nevoie de multă, multă atenție la practicile înșelătoare, respectiv certificate RAR Autopass vândute la suprapreț. Mai exact, Registrul Auto Român, RAR, avertizează cetățenii asupra unei înșelătorii prin care excrocii folosesc elemente vizuale similare celor oficiale pentru a vinde certificate RAR Autopass la prețuri mai mari decât cele stabilite. RAR a emis un nou comunicat prin care atrage atenția asupra acestei înșelătorii prin care excrocii se folosesc de brandul oficial al instituției în scopul de a induce în eroare cetățenii și de a vinde certificate RAR Autopass la prețuri supraevaluate. RAR subliniază că certificatul RAR Autopass este emis exclusiv de Registrul Auto Român, conform legii numărul 142/2003 și OMTI numărul 210/2024. Prețul oficial al certificatului RAR Autopass este de 42 de lei, sumă stabilită de Consiliul de Administrație al Registrului. Pentru a evita înșelătoriile, RAR recomandă ca documentele să fie descărcate doar de pe site-ul oficial al instituției, respectiv www.rarom.ro. Pe pagina principală a site-ului există un buton dedicat accesării certificatului Autopass. În cazul în care există suspiciuni legate de autenticitatea documentului, cetățenii sunt încurajați să contacteze direct RAR, fie telefonic, fie prin intermediul site-ului oficial. Îți reamintesc că, începând cu 1 decembrie 2024, certificatul RAR Autopass este obligatoriu pentru toate tranzacțiile care implică vehicule second-hand înmatriculate în România. Documentul, care poate fi obținut atât de vânzător cât și de cumpărător, oferă informații autentice și verificabile despre istoricul vehiculului, în special despre kilometraj, după cum informează avocatnet.ro. Bun, și dacă tot am povestit despre noi forme de schem, să zic așa, și noi excrocherii prin care îți plătești mai mult pentru un lucru care, de fapt, ar trebui să te coste mai puțin, vin să te întreb, poți recunoaște un deepfake? Experții în securitate cibernetică lansează un test de vigilență digitală. Mai exact, Directoratul Național de Securitate Cibernetică, DNSC, a lansat un test interactiv de vigilență digitală prin care utilizatorii își pot verifica abilitatea de a identifica videoclipuri deepfake, mesaje de tip phishing, tentative de fraudă și alte forme de manipulare întâlnite în mediul online. Mai exact, experții Directoratului Național de Securitate Cibernetică îi invită pe utilizatori să-și testeze capacitatea de a recunoaște conținutul falsificat digital. Instituția atrage atenția că imaginile și videoclipurile generate cu ajutorul inteligenței artificiale devin tot mai greu de diferențiat de cele autentice. Testul de vigilență digitală cuprinde 10 materiale inspirate din situații întâlnite frecvent în mediul online. Participanții analizează videoclipuri, imagini, mesaje text și apeluri telefonice, iar pentru fiecare trebuie să decidă dacă materialul este real sau fals. Printre exemple se regăsesc videoclipuri generate cu inteligență artificială, deepfake, mesaje de tip scam sau phishing și conversații telefonice suspecte. Scopul exercițiului este de a-i ajuta pe utilizatori să recunoască tentativele de manipulare și fraudă din mediul digital. Așa că îți recomand să accesezi site-ul DNSC și să parcurgi acest test de vigilență digitală. Cu siguranță este util fiecăruia dintre noi să ne antrenăm puțin partea asta de gândire în care vedem mai exact ce este fake și ce este real. Și dacă toți suntem în zona asta de ghiduri, de teste, de ce facem în mediul online, uite că avem și un ghid ANPC care ne explică cum ne-am putea da seama dacă recenziile unui magazin online sunt reale sau nu. Când vine vorba despre cumpărăturile online, mulți dintre noi își bazează decizia de achiziționare a unui produs pe recenziile lăsate de alte persoane pe site-ul vânzătorului. Dar sunt și situații în care recenziile apar online sunt false. Tocmai de aceea, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, ANPC, explică într-un ghid apărut recent cum ne-am putea da seama dacă un vânzător folosește recenzii false. În primul rând, după cum subliniază ANPC în ghidul de bune practici privind piața produselor și serviciilor comercializate online, reprezentanții magazinelor online trebuie să se asigure, înainte de a declara, că recenziile unui produs sunt scrise de consumatori care au folosit sau au cumpărat efectiv produsul, ori au beneficiat de serviciul recenzat, că acestea sunt trimise de consumatori reali care chiar au cumpărat produsul sau serviciul respectiv. Totodată, comercianților li se interzice să plătească diverse persoane ca să scrie recenzii sau recomandări false, inclusiv să aprecieze sau să valideze în orice mod postările de pe platformele sociale. În cazul în care doresc mai multe informații despre un produs, consumatorii pot căuta pe internet denumirea magazinului care l-are la vânzare, iar de acolo pot naviga către diverse registre, precum Eurid sau RoteLD, care le arată cine este în spatele unui website sau alte site-uri pe care alți consumatori au lăsat recenzii. Ținând cont de faptul că unii comercianți plătesc firme sau persoane care se lasă recenzii pozitive false, ANPC ne recomandă să fim atenți la limbajul excesiv, fie pozitiv sau negativ. Cei care lasă recenzii false au tendința de a exagera în ambele direcții. Totodată, trebuie să fim atenți la recenziile excesiv de tehnice, ce par mai degrabă campanie de marketing sau extrase dintr-un manual ori document tehnic. Ne este recomandat să-i verificăm pe cei ce lasă recenzii. Se întâmplă ca o persoană să lase recenzii pentru același produs sau serviciu pe mai multe site-uri web și este posibil ca aceasta să scrie doar despre o singură marcă. Trebuie să verificăm și numărul de recenzii raportat la perioada de timp în care acestea sunt scrise. Dacă există un număr neobișnuit de mare de recenzii într-o perioadă relativ scurtă de timp, recenziile nu pot fi considerate a fi de încredere. Ar trebui să verificăm și detaliile recenziei. O persoană care lasă recenzii false poate fi uneori destul de vagă cu privire la cele caracteristici ale produsului sau serviciului care îi conferă acestuia specificitate. Un consumator obișnuit specifică de regulă caracteristicile și distinge între un produs de calitate și unul care lasă de dorit. Ei, și ultimul semn la care ar trebui să fim atenți este limbajul folosit. Dacă limbajul utilizat în recenzie este lipsit de coerență, coerență, de sens și dacă nu utilizează în mod adecvat structurile gramaticale de bază, recenzia ar putea fi una tradusă prin intermediul inteligenței artificiale și, prin urmare, poate ridica suspiciuni, după cum relatează avocatnet.ro. Spus să fie utile toate aceste informații, să parcurgi testul de vigilență, de ce nu să te lași inspirat de acest ghid ANPC înainte să faci cumpărături online, asta pentru a avea grijă de portofelul tău și pentru a te asigura că faci cumpărături de la comercianți serioși și nu te vei trezi acasă în loc de aparat de aer condiționat, cum povesteam ieri, cu vreun ventilator sau cu nimic. Luăm o scurtă pauză publicitară și ne întoarcem imediat la MFM Dance cu California Love.
1: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuador Cafe.
2: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șcheaburi, burlane.
3: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
2: Cum ai spus?
3: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.

0: valuri, vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe omdriviera-mangalia.ro.
1: Vești bune! Promil, producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu, vă invită în noul showroom din Pitești, Bulevardul Eroilor, numărul 41. Descoperiți soluții moderne pentru casa dumneavoastră. Produse de calitate, direct de la producător. Oferta lunii. La achiziția unei ferestre primește o plasă de insecte cadou, în limita stocului disponibil. Transformă fiecare proiect într-o alegere sigură și durabilă. Mai multe informații pe promil.ro.
2: Ai tot stat pe gânduri până acum? Nu mai sta! Programul Rabla nu așteaptă pe nimeni. Profită de ofertele extraordinare de la Daperom Renault. În plus, ai cadou un voucher de cumpărături de 500 de lei, multiple opțiuni de finanțare disponibile și garanția unui partener de excepție precum Daperom Renault. Hai cu Rabla! Hai la Daperom Renault! Vis-a-vis de intersecția Podul Viilor, ieșirea spre Câmpul Lung. Nu mai sta! Hai cu Rabla!
3: Drumurile tale sunt mai sigure cu un partener de încredere. Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, îți pune mașina la punct cu tehnologie de top. Ai probleme cu direcția sau jantele? Vino la noi pentru reglajul geometriei cu aparatură de înaltă precizie. În plus, oferim servicii profesionale de îndreptat jante. Redă mașinii tale stabilitatea și confortul de altă dată. Te așteptăm pe prelungirea Craiovei numărul 111 vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, standard de Bosch pentru siguranța ta.
4: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amând din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
5: Ofertă promoțională pentru criolipoliză. 3 ședințe plus una gratis în Pitești, la salonul Mari Cris. Criolipoliza, cel mai avansat tratament de slăbire fără dietă și mișcare. Criolipoliza, procedură de distrugere a grăsimilor rezistente din zona gușei, abdomenului, coapselor, feselor și șoldurilor prin răcire crio. Preț promoțional 250 de lei ședința, 3 plus una gratis, 4 ședințe la 750 de lei. Mari Cris, masaje în bodywork.
6: În Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753-511-666.
7: Timpul poate fi dat înapoi. Vrei o piele fermă, contururi bine definite, reducerea celulitei, dar și diminuarea grăsimii localizate din zona abdomenului, coastelor și bărbia dublă? La clinica Dr. Mădălina Iordache, descoperă tehnologia de top cu radiofrecvență Nueratight, care sculptează corpul, stimulează colagenul, crește fermitatea fără durere și fără timp de recuperare. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1 parter. Telefon 0770-413-380.
8: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
9: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

Katy Perry și Swish Swish am ascultat aici la Infozon. 8 minute avem trecute dincolo de ora 10. Bună dimineața, spune, oriunde mai ascultam. Am întors să vorbim puțin despre sănătate. Potrivit unei legi apărute luni în Monitor, odată cu o nouă platformă informatică din asigurările de sănătate, programată să apară până la sfârșitul acestei veri, va apărea și E-Sănătatea Mea, o componentă a noului sistem ce va permite asiguraților să aibă acces la informațiile medicale care îi privesc și la un portal de programări obligatoriu din toamnă pentru toți furnizorii din domeniu. Trebuie să știi că noul PIAS va conține, așa cum îți spuneam, și un portal numit E-Sănătatea Mea, care va veni în sprijinul asiguraților din țara noastră, permițându-le acestora să acceseze o serie de informații, dar și o platformă pe care o vor putea utiliza pentru a face programări diverse în Sistemul Național de Sănătate. Astfel, potrivit legii 157/2026, care se aplică din 23 iulie, adică de astăzi, Casa Națională de Asigurări de Sănătate trebuie să dezvolte, să administreze și să pune la dispoziția asigurării începând cu trimestrul al doilea al anului 2026, iulie-decembrie, portalul E-Sănătatea Mea. Așa cum îți spuneam, practic vom putea să avem acces la un portal național de programări care va simplifica accesul la serviciile medicale și va implica mai multă transparență în relația dintre pacient și sistemul de sănătate. Legea spune că furnizorii din sistemul de sănătate au obligația să-l utilizeze începând cu trimestrul 4 al anului 2026, adică în perioada octombrie-decembrie. Până la acest moment însă, legea prevede că trebuie să se deruleze un proiect pilot de operaționalizare a acestui portal, după cum informează avocatnet.ro. Mergem și mai departe și aflăm că Ministerul Sănătății propune majorarea sporului pentru gărzile din UPU și salarizarea în funcție de performanță. Mai exact, personalul medical ar putea beneficia de sporuri mai mari pentru gărzile din structurile de urgență și de un nou sistem de salarizare în funcție de performanță. Ministrul interimar al Sănătății spune că o parte dintre propunerile Ministerului au fost incluse în proiectul noii legii a salarizării. Urmărim subiectul și promit să te țin informat cu privire la acest subiect. Și avem o întrebare. Cred că fiecare dintre noi, cât timp suntem asigurați? Mai rămânem asigurați pe perioada concediului fără plată? Suntem asigurați în continuare la sănătate și pentru cât timp dacă se întrerupe un raport de muncă? Deși întreruperea activității profesionale presupune implicit și întreruperea contribuțiilor la sistemul de asigurări sociale de sănătate, salariații mai beneficiază de calitatea de asigurați la sănătate pentru o perioadă de încă 3 luni de la întreruperea raporturilor de muncă. De pe avocatnet.ro aflăm că avem de reținut pe scurt următoarele lucruri. Pe perioada concediului fără plată, contractul de muncă se suspendă, iar contribuțiile la sănătate se întrerup. Salariații rămân asigurați la sănătate încă 3 luni de la întreruperea raporturilor de muncă, apoi pierd calitatea de asigurat. Concediul fără plată nu constituie vechime în muncă, cu excepția celui acordat pentru formare profesională. Concediul medical întrerupe atât concediul de odihnă, cât și pe cel fără plată potrivit codului muncii. Sper să fie utilă informația asta și dacă ai avut dubii sau nu ai știut exact ce se întâmplă cu sănătatea ta, cu asigurarea ta de sănătate, sper ca acest articol să îți răspundă. Continuăm dimineața cu Dubstripe și SOS. Rămâi cu mine la InfoZone.

0: matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șcheaburi, burlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280911 sau pe aralex.ro.
0: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei în Morul 12 sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.

hidroizolației Condurarru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-condurarru.ro.

0: clinica stomatologică Daodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
1: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Bitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
0: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aduce mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursurcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ai des probleme digestive, dureri abdominale sau tulburări de tranzit? Vino la DigestMed. Suntem aici să te ajutăm. DigestMed este clinica specializată în diagnosticarea și tratarea bolilor digestive cu aparatură modernă, performantă și o echipă medicală dedicată sănătății tale. La DigestMed avem grijă de calitate, avem grijă de tine. Ne găsești în București, sector 6, pe strada Veteranilor numărul 11A. Telefon 0743 344 378 sau online pe digestmed.ro. DigestMed. Medicină, pasiune, stil de viață.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

0: Cozon. Matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Vrei să fii prezentator TV, să devii creator de conținut, sau poate ești interesat să-ți îmbunătățești dicția, încrederea în tine și să scapi de emoții? Beneficiază de reducerile valabile până la final de lună. Vino la casting și alege modulul potrivit. Vara aceasta mai avem pentru tine tabere de televiziune la mare, petreceri la piscină, ateliere într-o televiziune adevărată, reportaje în cadrul școlii de vară și multe activități tematice. Caută gașca micilor jurnaliști pe rețelele sociale și înscrie-te!
2: Dacă te gândeai să încerci Pilates, luna aceasta ai încă un motiv. La un abonament cumpărat, primești unul gratuit. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu acces non-stop din Pitești, te antrenezi când vrei tu. Rezervi online, primești codul de acces pe telefon și intri direct la antrenament. Iar luna aceasta ai un motiv în plus să începi. La un abonament cumpărat, primești încă unul gratuit. Antrenamente nelimitate, program flexibil și acces simplu la orice oră. Ne găsești în Pitești pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna. Detalii pe goldenpilates.ro și pe Instagram sau TikTok Golden Pilates On Demand. Te uiți în oglindă și spui, vreau o schimbare? Atunci e momentul pentru Uteline Center. Remodelare corporală, slăbire sănătoasă, mezoterapie virtuală, drenaj limfatic, tunel cu infraroșu și programe personalizate de nutriție. Toate într-un singur loc. Mai multă încredere, mai multă energie, rezultate vizibile. Profită de ofertele speciale disponibile în această perioadă. La 3 pachete de slăbire primești unul gratuit. Uteline Center, strada Victor Babeș, bloc T5, parter. Programează-te acum la 0779-273-345. Uteline Center. Schimbarea începe cu tine.
3: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic sau sună la 0745-222-222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. Piatrazen.ro.
2: Prietenul tău necuvântător merită cea mai bună îngrijire. Vino la Crinului FarmVet pe strada Crinului 6A la Izvor și găsești o gamă largă de produse antiparazitare precum Bravecto, Ataxa, NexGard, Credelio, Frontline, Advantix și multe altele la prețuri ca pe online. Suplimente, hrană și sfaturi de specialitate, toate pentru sănătatea patrupedului tău. Crinului FarmVet, cea mai bine aprovizionată farmacie veterinară din Pitești. Descoperă promoțiile lunare la Crinului FarmVet pe Crinului 6A la Izvor.
4: Alo, nu acolo. Du-te la CleanExpert, spală covoare Zeiss. Vezi pe Facebook.
5: CleanExpert?
6: Da, CleanExpert Argeș. Preluăm covoare, mochete, pături direct de la domiciliu și le livrăm a doua zi, spălate, uscate, periate, parfumate și ambalate. CleanExpert Argeș. Facem covorul ca pentru noi. Sună la 0766 667 667 sau vizitează-ne pe Facebook CleanExpert.
7: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă roșie în ciocolată Lacmi 85-100 de grame, 3,99 lei. Areon, bețișoare parfumată 150 de mililitri, 26,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
8: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
2: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740-916-037. Pavo Pub and Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
5: Mesaj de interes public.
9: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Mesaj de interes public.
0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

Mahlai și Moving, am ascultat aici la InfoZone. 42 de minute avem trecute dincolo de ora 10 și trebuie să știi că Spania pregătește cea mai mare conductă submarină de hidrogen din lume. Practic va alimenta Europa cu energie verde. Ea, Spania, alături de Franța, Germania și Portugalia, avansează cu proiectul Barmar, o conductă submarină de hidrogen care va lega Barcelona de Marsilia și va transporta până la 2 milioane de tone anual. Infrastructura face parte din coridorul H2Med, considerat esențial pentru securitatea energetică a Europei. Proiectul a intrat în faza de inginerie detaliată după finalizarea studiilor preliminare și a consultărilor publice. Obiectivul este ca această rețea să devină operațională în 2032, facilitând transportul hidrogenului regenerabil produs în Spania și Portugalia către marile centre industriale europene. Ea, conducta cu o lungime de aproximativ 400 de kilometri, va traversa Marea Mediterană și va fi construită din 10 de mii de țevi din oțel, instalate cu ajutorul unor nave specializate. Proiectul beneficiază de sprijin financiar european și este inclus pe lista infrastructurilor strategice ale Uniunii Europene. Mergem și mai departe și aflăm de pe mediafax.ro că sunt anunțate noi priorități sociale ale Uniunii Europene. Costul vieții și inteligența artificială sunt în prim plan. Mai exact, Comisia Europeană a prezentat noile priorități ale pilonului european ale drepturilor sociale. Accentul este pus pe reducerea costului vieții și impactul inteligenței artificiale asupra pieții muncii. Comisia Europeană a prezentat miercuri o nouă comunicare prin care reconfirmă rolul pilonului european al drepturilor sociale ca principal reper pentru politicile sociale ale Uniunii Europene. Potrivit unui comunicat, documentul include un bilanț al progreselor înregistrate până acum și menționează care sunt direcțiile de acțiune pentru următorii ani, luând în calcul transformările economice și tehnologice care apar. Comisia Europeană precizează că pilonul european al drepturilor sociale rămâne principalul instrument prin care Uniunea poate să protejeze cetățenii și să le ofere mai multe oportunități. Comunicarea propusă de Comisie propune câteva măsuri prin care Europa să se poată raporta mai eficient la provocările actuale. Documentul identifică trei domenii care necesită intervenții rapide: reducerea presiunii generate de costul vieții, valorificarea inteligenței artificiale în economie și pe piața muncii, dar și combaterea inegalităților și promovarea egalității de șanse. Aceste priorități vin ca o completare la măsurile care există deja în desfășurare privind ocuparea forței de muncă, dezvoltarea competențelor, mobilitatea și reducerea sărăciei. Președinta Comisiei Europene a vorbit despre cât contează modelul social european în contextul schimbărilor actuale. Comisia Europeană precizează că multe familii continuă să fie afectate în prezent de prețurile ridicate la locuințe, energie și bunuri esențiale. Ele sunt nevoite să facă față majorării taxelor pentru un confort obișnuit, continuând să ducă un trai complicat. În acest context, instituția anunță că va continua să susțină măsuri pentru reducerea riscului de sărăcie și pentru îmbunătățirea accesului la servicii esențiale. Totodată, Comisia amintește că salariile minime au crescut în numeroase state membre după adoptarea directivei europene în domeniu. Locurile de muncă de calitate, spune executivul european, reprezintă una dintre cele mai importante soluții pentru reducerea presiunii financiare asupra populației. În același timp, Comisia Europeană consideră că există încă un număr mare de persoane care nu participă la piața muncii, deși ar putea fi integrate profesional. În acest sens, instituția lansează prima etapă a consultărilor cu partenerii sociali privind posibilele măsuri europene pentru sprijinirea persoanelor care întâmpină dificultăți în găsirea unui loc de muncă. Un alt obiectiv, așa cum îți spuneam, este pregătirea pieței muncii pentru extinderea utilizării inteligenței artificiale și evoluția acesteia, care va fi vizibilă pe parcurs. Instituția consideră că AI-ul poate aduce beneficii importante pentru economie și productivitate, dar totodată nu elimină provocările privind locurile de muncă, educația și incluziunea socială. În acest scop, Comisia va înființa un nou grup de experți la nivel înalt care va analiza impactul inteligenței artificiale asupra pieței muncii. Documentul include și un angajament pe termen lung al Uniunii Europene de a reduce inegalitățile sociale și economice, despre care avertizează că afectează competitivitatea și coeziunea socială. Urmărim subiectul și vedem exact care va fi forma finală care va fi adaptată și implementată. Luăm o pauză muzicală. Continuăm cu Victor Viliac și Canzone d'Amore aici la InfoZone. Stai cu mine!

0: Time to get out of bed.
1: InfoZone on MFM Dance.
2: InfoZone, matinal până la 11, oferit de Ecuador Cafe.
3: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
4: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
3: Cum ai spus?
4: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.

0: atracție și festivaluri vin în valuri. Ne vedem la mare și pe omdriviera.mangalia.ro.
1: Vrei ca mașina ta să arate ca nouă tot timpul? Alege Auro Detailing Pitești, specialiști în protecția și întreținerea premium autovehiculelor. Aplicăm folii de protecție PPF, protecție garantată împotriva zgârieturilor, aciobiturilor și asamblării. Colantări auto în peste 700 de culori, folii omologate rar pentru geamuri, protecții ceramice și detailing interior-exterior. Lucrări reale pe www.aurodetailing.ro. Garanții de la 3 până la 10 ani. Sună acum la 0786-767-367 pentru ofertă personalizată. Argeșeni, avem o veste bună! La Termoshop Pitești găsiți tot ce aveți nevoie pentru confortul casei. Centrale termice, pompe de căldură, aparate de aer condiționat și o gamă completă de produse pentru instalații termice și sanitare. Acum beneficiați de 10% reducere la produsele comercializate. La Termoshop Pitești găsiți produse de calitate, prețuri avantajoase și soluții pentru orice proiect. Vă așteptăm în Mărăcineni, sat Argeșelu, numărul 42, telefon 0746-629-141. Dar și pe Facebook și TikTok. Termoshop Pitești. Termoshop Pitești. Calitate, profesionalism și soluții complete pentru confortul casei tale.
2: Strălucește în fiecare zi cu bijuteria Madison, locul unde eleganța întâlnește perfecțiunea. Descoperă colecțiile noastre rafinate de bijuterii din aur și argint, potrivite pentru orice moment special. Iar dacă ai nevoie de o reparație rapidă sau o gravură pe loc, vino la bijuteria Madison, unde totul se face cu grijă și precizie chiar în magazin. Ne găsești în Piața Ceair, pe strada Mihai Eminescu, lângă Optica Negreanu. Bijuteria Madison, strălucirea pe care o porți cu tine zi de zi.
3: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
4: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura, angajează medici veterinari, tehnicieni veterinari și îngrijitori animale pentru cel mai mare adăpost din lume. Salariu motivant, condiții adecvate, bonusuri de masă, transport gratuit pe rutele Pitești-Zmeura și Vedea-Zmeura. Alătură-te echipei noastre. Relații la telefon 0733 929 351 sau e-mail contact@zmeura.com.
7: Mesaj de interes public.
8: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

Caschetti și TV, am ascultat aici și la Info. Sunt 56 de minute, avem trecute dincolo de ora 10. Înainte să-mi iau la revedere de la tine, vin să-ți spun că Emiratul Dubai a lansat un nou program destinat stimulării turismului, prin care rezidenții pot primi beneficii în valoare de peste 3.000 de dirhami, adică aproximativ 716 euro, dacă își invită prietenii și membrii familiei să viziteze Emiratul. Inițiativa vine într-o perioadă în care industria turismului încearcă să-și revină după impactul conflictelor din regiune și al scăderii numărului de vizitatori străini. Ea, potrivit unui anunț făcut miercuri de biroul de presă al Emiratului, Ministerul Economiei și Turismului din Dubai a lansat campania A Dubai Invite, prin care locuitorii sunt încurajați să devină ambasadori ai orașului și să-i convingă pe cei apropiați să-și petreacă vacanța în Dubai, după cum scrie AFP, citată de Mediafax. Programul este valabil în perioada 20 iulie-31 octombrie, iar rezidenții care reușesc să atragă noi vizitatori, așa cum îți spuneam, vor beneficia de reduceri și vouchere în valoare totală de peste 3.000 de dirhami. Recompensele pot fi utilizate pentru sejururi la hoteluri, restaurante, parcuri de distracții și alte atracții turistice din Emirat. Pentru a beneficia de aceste avantaje, rezidenții trebuie să-și înregistreze invitații pe o platformă online dedicată companiei. Ei, ce părere ai despre această inițiativă? Mergem și mai departe și avem informații din lumea sănătății și a științei. Respectiv, mini-creiere crescute în laborator ar putea ajuta medicii să aleagă tratamentul potrivit pentru pacienții cu Alzheimer. Mai exact, cercetători din Statele Unite au dezvoltat modele miniaturale de țesut cerebral folosind celule prelevate de la persoanele diagnosticate cu boala Alzheimer. Iar rezultatele sugerează că acestea pot anticipa modul în care diferiți pacienți răspund la anumite medicamente. Descoperirea ar putea deschide drumul către tratamente personalizate și metode noi de diagnostic. O echipă de cercetători de la Johns Hopkins Medicine a anunțat rezultate promițătoare în domeniul cercetării bolii Alzheimer, după ce a demonstrat că organoidele cerebrale, structuri miniaturale de țesut nervos crescute în laborator din celulele pacienților, pot reproduce caracteristicile bolii și pot fi folosite pentru a evalua eficiența unor tratamente înainte ca acestea să fie administrate. Deci, dacă stăm să ne uităm așa de la începutul anului și până acum, avem multe vești bune sau încurajatoare din lumea medicinei. Sperăm să, ca toate aceste teste să fie unele de folos și să vină cu soluții reale pentru bolile care chinuie populațiile din întreaga lume până la urmă. Bun, lăsăm un pic deoparte sănătatea și povestim un pic despre o masă de lux cu furnicii la desert. E, ce zici de asta? Ai încercat mâncărurile cu diverse insecte? Dacă nu, bun venit în lumea mea, eu recunosc, nu aș încerca așa ceva, dar na, cine suntem noi să ne dăm cu părerea? Fiecare are gusturile sale și fiecare trebuie să încerce ceea ce își dorește în viața asta. Așa cum îți spuneam, procurorii sud-coreeni au cerut o pedeapsă de un an de închisoare pentru proprietarul unui restaurant cu stele Michelin, acuzat că a folosit furnici drept garnitură pentru desert. Furnicile nu se numără printre cele 10 specii de insecte aprobate pentru consum uman, conform legislației din Coreea de Sud. Lista insectelor permise include lăcuste, greier și alte specii autorizate. Procurorii au solicitat luni și amendarea restaurantului cu 20 de milioane de won sud-coreeni, adică aproximativ 13.500 de dolari. Proprietarul a recunoscut că a servit furnici, însă a susținut că acestea reprezentau doar o mică parte din meniul de degustare cu 15 feluri, potrivit BBC. Furnicile erau folosite ca topping pentru sorbeturi. Clienților li se spunea că pot alege și variante fără insecte. Cazul a ieșit la iveală după ce oficialii Ministerului Siguranței Alimentare și Medicamentelor au descoperit recenzii publicate online de clienți, însoțite de fotografii ale preparatelor presărate cu furnici. Anchetatorii estimează că aproximativ 49.000 de furnici importate din Statele Unite și Thailanda au fost folosite în diverse preparate pe parcursul a 4 ani. Autoritățile sanitare au constatat de asemenea că furnicile utilizate de restaurant conțineau de până la 55 de ori mai multe metale grele decât insectele comestibile obișnuite. În Coreea de Sud, aprobarea insectelor pentru consum alimentar se bazează pe mai multe criterii, printre care siguranța alimentară, toxicitatea, valoarea nutritivă și posibilitatea creșterii și procesării acestora în condiții igienice. Cum s-a apărat proprietarul, că s-a și apărat, acesta a afirmat că doar 60% dintre clienți au ales să încerce furnicile, în timp ce restul au primit alternative precum oțet fermentat sau flori comestibile. Acesta a mai susținut că restaurante din alte țări, inclusiv Australia, Danemarca și Regatul Unit, folosesc de asemenea furnici ca ingredient. Cam asta ar fi cu furnicuțele. Acum ne întrebăm
din atâtea lucruri care pot fi mâncate în lumea asta mare, de ce ai alege furnicile? Pentru decor, Dumnezeu știe. Povestim mâine dimineață și eu aștept mesajele tale, desigur, pe WhatsApp la 0760 380 380. Mai am să spun ceva foarte interesant. Astăzi se întâmplă o dezbatere publică la primăria municipiului Pitești. Mai exact, plan urbanistic zonal pentru zona Tancodrom. Primăria municipiului Pitești invită cetățenii interesați să participe la ședința de dezbatere publică organizată în cadrul procesului de consultare a publicului privind propunerea preliminară a planului urbanistic zonal pentru schimbarea zonei funcționale și reglementarea urbanistică în vederea realizării de investiții de interes public local zona Tancodrom. Astăzi de la ora 16:30 la primăria municipiului Pitești, sala de consiliu. Trebuie să știi că participarea publicului este importantă pentru asigurarea unui proces transparent și pentru integrarea opiniilor comunității în procesul de planificare urbanistică. Ei, și cam asta a fost pe ziua de astăzi cu InfoZone. Ne auzim și mâine dimineață de la 8:30, tot aici pe 105.7. Cristina Luță am fost eu, îți doresc o zi minunată în continuare cu spor în toate. Pupici, pe mâine dimineață, pa, pa!

0: Mare toți acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai un motiv de sărbătoare? Pentru botezuri, aniversări sau orice eveniment festiv, DJ Ferry Show îți oferă muzică pentru toate generațiile. Sonorizare profesională, lumini spectaculoase, panou LED și o atmosferă plină de energie. DJ Ferry Show, alături de tine, cu muzica ce transformă orice petrecere într-un succes. Pentru rezervări, sună la 0744-756-256 sau găsește-ne pe Facebook Ferry Show. DJ Ferry Show, acolo unde distracția prinde viață. Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stone Mania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stone Mania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stone Mania Bijou, în București, Bulevard Carul I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
4: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energy Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744-379-475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
5: Weekendul acesta la Papițu te așteaptă o ofertă care merită împărțită. Comanzi o porție de scăricică și primești încă una gratis. Da, ai auzit bine. Scăricică 1 plus 1 gratis, doar în acest weekend la Papițu Supernova Pitești. Iar dacă preferi confortul casei tale, poți comanda rapid la domiciliu pe papițu.ro. Gust autentic, porții generoase și preparate făcute cu pasiune. Promoția nu se aplică pentru comenzile online.
6: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de grijă. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
8: Mesaj de interes public.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: În unele barbershop-uri te tunzi și pleci. La Moft Hair Studio mai stai puțin. Aici îți oferim un spațiu cu atmosferă exclusiv masculină, unde barbering-ul și bartending-ul se întâlnesc într-o experiență completă. Te tunzi, îți aranjezi barba, bei ceva bun, te relaxezi, socializezi. Moft Hair Studio, acum în locație nouă, pe Bulevardul Ice Brătianu, lângă pasajul Magnolia. Dacă ești barber, Moft își mărește echipa. Pentru detalii și programări, 0758 500 005. Moft Hair Studio. Transformă o rutină banală într-o experiență. Dacă te gândeai să încerci Pilates, luna aceasta ai încă un motiv. La un abonament cumpărat, primești unul gratuit. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu acces non-stop din Pitești, te antrenezi când vrei tu. Rezervi online, primești codul de acces pe telefon și intri direct la antrenament. Iar luna aceasta ai un motiv în plus să începi. La un abonament cumpărat, primești încă unul gratuit. Antrenamente nelimitate, program flexibil și acces simplu la orice oră. Ne găsești în Pitești pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna. Detalii pe goldenpilates.ro și pe Instagram sau TikTok Golden Pilates On Demand. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă vin Mateus Roze, pac sticlă plus pahar, 22,99 lei. Bere Mitos, sticlă 0,35

0: 3 litri, 3,99 lei.
1: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
0: Hipermarket La Cocoș.
2: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Nicinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
3: Mesaj de interes public.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Mesaj de interes public.
4: MFM Dance Radio.

0: Ale to o să acoperiși. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.

0: și festivaluri vin în valuri. Ne vedem la mare!
1: Și pe omdriviera-mangalia.ro.
2: Vești bune! Promil, producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu, vă invită în noul showroom din Pitești, Bulevardul Eroilor, numărul 41. Descoperiți soluții moderne pentru casa dumneavoastră. Produse de calitate, direct de la producător. Oferta lunii. La achiziția unei ferestre primește o plasă de insecte cadou, în limita stocului disponibil. Transformă fiecare proiect într-o alegere sigură și durabilă. Mai multe informații pe promil.ro.
3: Ai tot stat pe gânduri până acum? Nu mai sta! Programul Rabla nu așteaptă pe nimeni. Profită de ofertele extraordinare de la Daperom Dacia. În plus, ai cadou un voucher de cumpărături de 500 de lei la achiziție. Multiple opțiuni de finanțare disponibile și garanția unui partener Dacia premiat, precum Daperom. Hai cu Rabla! Hai la Daperom Dacia, în strada Târgul din Vale 3A. Nu mai sta! Hai cu Rabla!
4: Mașina ta merită ce e mai bun.
5: Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, te așteaptă cu ofertele lunii. Profită acum!
4: Cumperi uleiul și minim 3 filtre Bosch din serviciul nostru, iar montajul este gratuit.
5: În plus, la orice set de plăcuțe și discuri de frână Bosch achiziționat de la noi, ai montaj gratuit și test de frână inclus.
4: Siguranța ta nu așteaptă.
5: Ne găsești în Pitești, pe prelungirea Craiovei numărul 111, vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, partenerul tău de încredere pentru o mașină impecabilă.
6: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amân din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
7: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris, masaj and body work. Tratamentul HIFU, 25D 360 grade, tehnologie medicală non-invazivă pentru lifting facial și remodelare corporală. Reduce ridurile, gușa, bărbia dublă și grăsimea localizată, stimulând colagenul natural. Tratament potrivit pentru femei și bărbați. Ofertă promoțională de lansare, 30% reducere pentru primele 10 programări. În salon puteți beneficia și de proceduri de remodelare corporală, masaj, liposonix, HIFU, electrostimulare, vacuum, criolipoliză și X-Sculpt. Echipa noastră de profesioniști vă așteaptă în Pitești, pe Bulevardul Ice Brătianu, numărul 40, sau sunați la 0753 511 666. Mari Cris, masaj and body work. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul.
8: Frumusețea nu înseamnă să fii altcineva, înseamnă naturalețe, echilibru, măsură. Pe lângă proceduri cu toxină botulinică, acid hialuronic și destimularea colagenului cu Sculptra, Dermapen și terapia vampir, la clinica Dr. Mădălina Iordache găsiți tehnologia care redefinește naturalețea prin duo-ul imbatabil în materie de rejuvenare, fără timp de recuperare. Combinăm precizia laserului Clear Brilliant cu puterea de rejuvenare a radiofrecvenței Nuera-Tide, prin tratamente alese corect pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parter. Telefon 0770-413-380.
9: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
10: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
11: O surpriză pentru iubitorii de trufe. Luna aceasta la Hesburger încearcă burgerul cu trufe și bacon la doar 22 de lei și 90 de bani. 100% carne de vită, o delicioasă chiftea de brânză cu trufe, bacon crocant, salată frilis și maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
12: Muzică din zbor, orchestra de demar.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: The biggest hits when we can play it on your number one radio station. Come

0: Ale to o acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei, numărul 12A, sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: Clinica Stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
1: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Bitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
0: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aduce mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursurcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
2: Carrefour prezintă Promo Hit,

0: până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ai des probleme digestive, dureri abdominale sau tulburări de tranzit? Vino la DigestMed. Suntem aici să te ajutăm. DigestMed este clinica specializată în diagnosticarea și tratarea bolilor digestive cu aparatură modernă, performantă și o echipă medicală dedicată sănătății tale. La DigestMed avem grijă de calitate, avem grijă de tine. Ne găsești în București, sector 6, pe strada Veteranilor numărul 11A. Telefon 0743 344 378 sau online pe digestmed.ro. Digestmed. Medicină, pasiune, stil de viață.
2: Mesaj de interes public.
3: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.

0: Dacă te gândeai să încerci Pilates, luna aceasta ai încă un motiv. La un abonament cumpărat, primești unul gratuit. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu acces non-stop din Pitești, te antrenezi când vrei tu. Rezervi online, primești codul de acces pe telefon și intri direct la antrenament. Iar luna aceasta ai un motiv în plus să începi. La un abonament cumpărat, primești încă unul gratuit. Antrenamente nelimitate, program flexibil și acces simplu la orice oră. Ne găsești în Pitești pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna. Detalii pe goldenpilates.ro și pe Instagram sau TikTok Golden Pilates On Demand.
1: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic sau sună la 0745 222 222. Zenstone. Caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
0: Prietenul tău necuvântător merită cea mai bună îngrijire. Vino la Crinului Farm Vet, pe strada Crinului 6A, la Izvor, și găsești o gamă largă de produse antiparazitare precum Bravecto, Ataxa, NexGard, Credelio, Frontline, Advantix și multe altele, la prețuri ca pe online. Suplimente, hrană și sfaturi de specialitate, toate pentru sănătatea patrupedului tău. Crinului Farm Vet, cea mai bine aprovizionată farmacie veterinară din Pitești. Descoperă promoțiile lunare la Crinului Farm Vet, pe Crinului 6A, la Izvor.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă telemea vacă de Laco, cutie 400 de grame, 15,99 lei. La masă, cașcaval pane 1 kg, 29,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Decor Fashion Home, dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lingerie, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
4: Mesaj de interes public.
5: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
4: Mesaj de interes public.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.
2: Olimp

0: festivaluri vin în valuri. Ne vedem la mare! Și pe omdriviera-mangalia.ro.
1: Vrei ca mașina ta să arate ca nouă tot timpul? Alege Auro Detailing Pitești, specialiști în protecția și întreținerea premium autovehiculelor. Aplicăm folii de protecție PPF, protecție garantată împotriva zgârieturilor, aciobiturilor și asamblării. Colantări auto în peste 700 de culori, folii omologate rar pentru geamuri, protecții ceramice și detailing interior-exterior. Lucrări reale pe www.aurodetailing.ro. Garanții de la 3 până la 10 ani. Sună acum la 0786-767-367 pentru ofertă personalizată. Argeșeni, avem o veste bună. La Termoshop Pitești găsiți tot ce aveți nevoie pentru confortul casei. Centrale termice, pompe de căldură, aparate de aer condiționat și o gamă completă de produse pentru instalații termice și sanitare. Acum beneficiați de 10% reducere la produsele comercializate. La Termoshop Pitești găsiți produse de calitate, prețuri avantajoase și soluții pentru orice proiect. Vă așteptăm în Mărăcineni, sat Argeșelu, numărul 42, telefon 0746-629-141, dar și pe Facebook și TikTok. Termoshop Pitești, Termoshop Pitești, calitate, profesionalism și soluții complete pentru confortul casei tale.
2: Cauți bijuterii care atrag privirile? Vino la bijuteria Madison, în inima pieței Jair, pe strada Mihai Eminescu, lângă Optica Negreanu. Descoperă colecțiile noastre de aur și argint, create pentru stil, eleganță și atitudine. Și nu uita, la bijuteria Madison ai reparații și gravură pe loc, rapid și profesionist. Alege calitate, alege strălucire. Alege bijuteria Madison.
3: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la livinguri, dressinguri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
4: O surpriză pentru iubitorii de trufe. Luna aceasta la Hesburger încearcă burgerul cu trufe și bacon. La doar 22 de lei și 90 de bani, 100% carne de vită. O delicioasă chiftea de brânză cu trufe, bacon crocant, salată frilis și maioneză cu paprika de la Hesburger.
5: Geopec.ro, birouri de închiriat, 0734-171-717.
6: Adăpostul de câini Zmeura și Organizația de Protecție a Animalelor Tierhilfe Hoffnung din Germania vin în sprijinul dumneavoastră. Asociația vă oferă sterilizare gratuită pentru câini și pisici, care pe lângă dragoste au nevoie de îngrijire. Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura. Sterilizarea, singura soluție de reducere a animalelor fără stăpân, umană și durabilă. Pentru detalii, vă așteptăm la sediul nostru din sat Zmeura, Comuna Mășoaia, program de luni până vineri, între orele 8:15 și sâmbătă 8:12. Telefon 0248 29 44 66.
7: Hi. Yo, baby. This is MFM.
8: Yo, what's happening? It's the big boss, Big Ross.
9: Crazy boy.
10: The gentleman, a.k.a. Neo.
11: Go away.
12: Yo, what's up, y'all? This is Kanye West.
13: Yes, the little Chico Pitbull.
14: Gets into your head and you can't get it out.
15: MFM.

0: Ale tu să acoperiși. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai un motiv de sărbătoare? Pentru botezuri, aniversări sau orice eveniment festiv, DJ Ferry Show îți oferă muzică pentru toate generațiile. Sonorizare profesională, lumini spectaculoase, panou LED și o atmosferă plină de energie. DJ Ferry Show, alături de tine, cu muzica ce transformă orice petrecere într-un succes. Pentru rezervări, sună la 0744-756-256 sau găsește-ne pe Facebook Ferry Show. DJ Ferry Show, acolo unde distracția prinde viață. Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stone Mania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stone Mania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale, produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stone Mania Bijou, în București, Bulevard Carul I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
4: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energy Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744-379-475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
5: Weekendul acesta la Papițu te așteaptă o ofertă care merită împărțită. Comanzi o porție de scăricică și primești încă una gratis. Da, ai auzit bine. Scăricică 1 plus 1 gratis, doar în acest weekend la Papițu Supernova Pitești. Iar dacă preferi confortul casei tale, poți comanda rapid la domiciliu pe papițu.ro. Gust autentic, porții generoase și preparate făcute cu pasiune. Promoția nu se aplică pentru comenzile online.
6: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de grijă. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
8: Nimic, nu dubi lipsă de nimic. La nevoie îți pregătic. Sunt o mare și...
7: Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
9: Mesaj de interes public.
10: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: unele barbershop-uri, te tunzi și pleci. La Moft Hair Studio mai stai puțin. Aici îți oferim un spațiu cu atmosferă exclusiv masculină, unde barbering-ul și bartending-ul se întâlnesc într-o experiență completă. Te tunzi, îți aranjezi barba, bei ceva bun, te relaxezi, socializezi. Moft Hair Studio, acum în locație nouă, pe Bulevardul Ice Brătianu, lângă pasajul Magnolia. Dacă ești barber, Moft își mărește echipa. Pentru detalii și programări, 0758 500 005. Moft Hair Studio. Transformă o rutină banală într-o experiență. Dacă te gândeai să încerci Pilates, luna aceasta ai încă un motiv. La un abonament cumpărat, primești unul gratuit. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu acces non-stop din Pitești, te antrenezi când vrei tu. Rezervi online, primești codul de acces pe telefon și intri direct la antrenament. Iar luna aceasta ai un motiv în plus să începi. La un abonament cumpărat, primești încă unul gratuit. Antrenamente nelimitate, program flexibil și acces simplu la orice oră. Ne găsești în Pitești pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna. Detalii pe goldenpilates.ro și pe Instagram sau TikTok Golden Pilates On Demand.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă făină Boromir, 1 kg, 2,29 lei. Cristim, cârnați durdulii, 350 de grame, 11,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
3: Mesaj de interes public.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Mesaj de interes public.
4: More music on your favorite radio station.
5: MFM Dance Radio.

0: și spontan și pentru toată viața. Atunci la toate femeile mă uitam cu ochii și doar la tine am privit cu inima. Doamna mea, femeia mea.
1: Cea mai mare fericire e să simți că cineva te iubește. Nu să știi, ci să simți. Lângă tine am simțit din plin asta. Atunci erai...

0: Ale to acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.

0: Festivaluri vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe OMD Riviera Mangalia.ro.
1: Vești bune! Promil, producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu, vă invită în noul showroom din Pitești, Bulevardul Eroilor, numărul 41. Descoperiți soluții moderne pentru casa dumneavoastră. Produse de calitate, direct de la producător. Oferta lunii. La achiziția unei ferestre primește o plasă de insecte cadou, în limita stocului disponibil. Transformă fiecare proiect într-o alegere sigură și durabilă. Mai multe informații pe promil.ro.
2: Ai tot stat pe gânduri până acum? Nu mai sta! Programul Rabla nu așteaptă pe nimeni. Profită de ofertele extraordinare de la Daperom Renault. În plus, ai cadou un voucher de cumpărături de 500 de lei, multiple opțiuni de finanțare disponibile și garanția unui partener de excepție precum Daperom Renault. Hai cu Rabla! Hai la Daperom Renault! Vis-a-vis de intersecția Podul Viilor, ieșirea spre Câmpul Lung. Nu mai sta! Hai cu Rabla!
3: Drumurile tale sunt mai sigure cu un partener de încredere. Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, îți pune mașina la punct cu tehnologie de top. Ai probleme cu direcția sau jantele? Vino la noi pentru reglajul geometriei cu aparatură de înaltă precizie. În plus, oferim servicii profesionale de îndreptat jante. Redă mașinii tale stabilitatea și confortul de altă dată. Te așteptăm pe prelungirea Craiovei numărul 111 vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, standard de Bosch pentru siguranța ta.
4: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amând din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
5: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris, Liposonics HIFU, cea mai nouă tehnologie non-invazivă care acționează prin ultrasunete de mare intensitate, are ca efect distrugerea celulelor adipoase, energia distrugând permanent celulele grase. Tratamentul efectuat este echivalent unei liposucții non-chirurgical, ce elimină grăsimea fără a fi nevoie de bisturiu. Ajută la scăderea centimetrilor în plus, fiecare tratament fiind o măsură în minus la haine, atât la bărbați cât și la femei, pe următoarele zone: gușă, coapsă, burtă și picioare. Preț promoțional 250 de lei ședința. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul la salonul Mari Cris Massage and Bodywork. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753 511 666.
6: Timpul poate fi dat înapoi. Vrei o piele fermă, contururi bine definite, reducerea celulitei, dar și diminuarea grăsimii localizate din zona abdomenului, coastelor și bărbia dublă? La clinica Dr. Mădălina Iordache, descoperă tehnologia de top cu radiofrecvență Nueratite, care sculptează corpul, stimulează colagenul, crește fermitatea fără durere și fără timp de recuperare. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Nicolae Bolcescu, numărul 157B, bloc B1 parter. Telefon 0770-413-380.
7: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
8: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.

0: Arată o să acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280911 sau pe aralex.ro.
2: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei, numărul 12A, sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: stomatologică Daodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
1: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Bitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
0: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aducem mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etaj 1, secretariat 2. Intră pe cursul calificare ATP.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
2: Carrefour prezintă Promo Hit. Hi,

0: sfârșit, până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ai des probleme digestive, dureri abdominale sau tulburări de tranzit? Vino la DigestMed. Suntem aici să te ajutăm. DigestMed este clinica specializată în diagnosticarea și tratarea bolilor digestive cu aparatură modernă, performantă și o echipă medicală dedicată sănătății tale. La DigestMed avem grijă de calitate, avem grijă de tine. Ne găsești în București, sector 6, pe strada Veteranilor numărul 11A. Telefon 07 743-344-378 sau online pe digestmed.ro. DigestMed. Medicină, pasiune, stil de viață.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: The station with the best music.
5: I love the music.
4: Best music.
6: MFM Dance Radio.

0: Dacă te gândeai să încerci Pilates, luna aceasta ai încă un motiv. La un abonament cumpărat, primești unul gratuit. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu acces non-stop din Pitești, te antrenezi când vrei tu. Rezervi online, primești codul de acces pe telefon și intri direct la antrenament. Iar luna aceasta ai un motiv în plus să începi. La un abonament cumpărat, primești încă unul gratuit. Antrenamente nelimitate, program flexibil și acces simplu la orice oră. Ne găsești în Pitești pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna. Detalii pe goldenpilates.ro și pe Instagram sau TikTok Golden Pilates On Demand.
1: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Largeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală. Granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, Parcarea Majestic sau sună la 0745-222-222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. Piatrazen.ro.
0: Prietenul tău necuvântător merită cea mai bună îngrijire. Vino la Crinului Farm Vet, pe strada Crinului 6A, la Izvor, și găsești o gamă largă de produse antiparazitare precum Bravecto, Ataxa, NexGard, Credelio, Frontline, Advantix și multe altele, la prețuri ca pe online. Suplimente, hrană și sfaturi de specialitate, toate pentru sănătatea patrupedului tău. Crinului Farm Vet, cea mai bine aprovizionată farmacie veterinară din Pitești. Descoperă promoțiile lunare la Crinului Farm Vet, pe Crinului 6A la Izvor.
2: Alo, nu acolo. Du-te la CleanExpert, spală covoare Zeiss. Vezi pe Facebook.
3: CleanExpert?
4: Da, CleanExpert Argeș. Preluăm covoare, mochete, pături direct de la domiciliu și le livrăm a doua zi, spălate, uscate, periate, parfumate și ambalate. CleanExpert Argeș. Facem covorul ca pentru noi. Sună la 0766 667 667 sau vizitează-ne pe Facebook CleanExpert.
5: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Neumarkt, bere 2,5 litri, 8,49 lei. Cristim, salam săsesc 350 de grame, 11,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
6: Decor Fashion Home, dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lingerie, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
7: Mesaj de interes public.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
7: Mesaj de interes public.
9: The biggest hits. When we can play it. On your number one radio station. Come

0: Arată os acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticlă metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.
2: Olimp

0: Festivaluri vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe OMD Riviera Mangalia. Ro.
1: Vrei ca mașina ta să arate ca nouă tot timpul? Alege Auro Detailing Pitești, specialiști în protecția și întreținerea premium autovehiculelor. Aplicăm folie de protecție PPF, protecție garantată împotriva zgârieturilor, aciobiturilor și asamblării. Colantări auto în peste 700 de culori, folii omologate rar pentru geamuri, protecții ceramice și detailing interior-exterior. Lucrări reale pe www.aurodetailing.ro. Garanții de la 3 până la 10 ani. Sună acum la 0786-767-367 pentru ofertă personalizată. Argeșeni, avem o veste bună! La Termoshop Pitești găsiți tot ce aveți nevoie pentru confortul casei. Centrale termice, pompe de căldură, aparate de aer condiționat și o gamă completă de produse pentru instalații termice și sanitare. Acum beneficiați de 10% reducere la produsele comercializate. La Termoshop Pitești găsiți produse de calitate, prețuri avantajoase și soluții pentru orice proiect. Vă așteptăm în Mărăcineni, sat Argeșelu, numărul 42, telefon 0746-629-141, dar și pe Facebook și TikTok. Termoshop Pitești, Termoshop Pitești, calitate, profesionalism și soluții complete pentru confortul casei tale.
2: Strălucește în fiecare zi cu bijuteria Madison, locul unde eleganța întâlnește perfecțiunea. Descoperă colecțiile noastre rafinate de bijuterii din aur și argint, potrivite pentru orice moment special. Iar dacă ai nevoie de o reparație rapidă sau o gravură pe loc, vino la bijuteria Madison, unde totul se face cu grijă și precizie chiar în magazin. Ne găsești în Piața Ceair, pe strada Mihai Eminescu, lângă Optica Negreanu. Bijuteria Madison, strălucirea pe care o porți cu tine zi de zi.
3: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
4: O surpriză pentru iubitorii de trufe. Luna aceasta la Hesburger încearcă burgerul cu trufe și bacon la doar 22,90 lei, 100% carne de vită, o delicioasă chiftea de brânză cu trufe, bacon crocant, salată frilis și maioneză cu paprika de la Hesburger.
5: Asociația Tierhilfe Hoffnung Adăpostul de Câinsmeura angajează medici veterinari, tehnicieni veterinari și îngrijitori animale pentru cel mai mare adăpost din lume. Salariu motivant, condiții adecvate, bonusuri de masă, transport gratuit pe rutele Pitești-Smeura și Vedea-Smeura. Alătură-te echipei noastre. Relații la telefon 0733 929 351 sau e-mail contact@smeura.com.
6: Mesaj de interes public.

0: toți acoperiși. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai un motiv de sărbătoare? Pentru botezuri, aniversări sau orice eveniment festiv, DJ Ferry Show îți oferă muzică pentru toate generațiile, sonorizare profesională, lumini spectaculoase, panou LED și o atmosferă plină de energie. DJ Ferry Show, alături de tine, cu muzica ce transformă orice petrecere într-un succes. Pentru rezervări, sună la 0744 756 256 sau găsește-ne pe Facebook Ferry Show. DJ Ferry Show, acolo unde distracția prinde viață. Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stone Mania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stone Mania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale, produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stone Mania Bijou, în București, Bulevardul Carol I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
4: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energy Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744 379475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
5: Weekendul acesta la Papițu te așteaptă o ofertă care merită împărțită. Comanzi o porție de scăricică și primești încă una gratis. Da, ai auzit bine. Scăricică 1 plus 1 gratis, doar în acest weekend la Papițu Supernova Pitești. Iar dacă preferi confortul casei tale, poți comanda rapid la domiciliu pe papițu.ro. Gust autentic, porții generoase și preparate făcute cu pasiune. Promoția nu se aplică pentru comenzile online.
6: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de grijă. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030 614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
8: Mesaj de interes public.
9: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
10: The station with the best music.
11: I love the music.
12: Best music.
13: MFM Dance Radio.

0: să fii prezentator TV, să devii creator de conținut, sau poate ești interesat să-ți îmbunătățești dicția, încrederea în tine și să scapi de emoții. Beneficiază de reducerile valabile până la final de lună. Vino la casting și alege modulul potrivit. Vara aceasta mai avem pentru tine tabere de televiziune la mare, petreceri la piscină, ateliere într-o televiziune adevărată, reportaje în cadrul școlii de vară și multe activități tematice. Caută gașca micilor jurnaliști pe rețelele sociale și înscrie-te!
1: În unele barbershop-uri te tunzi și pleci. La Moft Hair Studio mai stai puțin. Aici îți oferim un spațiu cu atmosferă exclusiv masculină, unde barbering-ul și bartending-ul se întâlnesc într-o experiență completă. Te tunzi, îți aranjezi barba, bei ceva bun, te relaxezi, socializezi. Moft Hair Studio, acum în locație nouă, pe Bulevardul Ice Brățianu, lângă pasajul Magnolia. Dacă ești barber, Moft își mărește echipa. Pentru detalii și programări, 0758 500 005. Moft Hair Studio. Transformă o rutină banală într-o experiență. Dacă te gândeai să încerci Pilates, luna aceasta ai încă un motiv. La un abonament cumpărat, primești unul gratuit. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu acces non-stop din Pitești, te antrenezi când vrei tu. Rezervi online, primești codul de acces pe telefon și intri direct la antrenament. Iar luna aceasta ai un motiv în plus să începi. La un abonament cumpărat, primești încă unul gratuit. Antrenamente nelimitate, program flexibil și acces simplu la orice oră. Ne găsești în Pitești pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna. Detalii pe goldenpilates.ro și pe Instagram sau TikTok Golden Pilates On Demand.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Coca-Cola original doză 330 de mililitri 3,49 lei, bere ciucă și sticlă 330 de mililitri 2,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru o viață sănătoasă consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Mesaj de interes public.
5: MFM Dance Radio.

0: Arată-o să acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.

0: Festivaluri vin în valuri, ne vedem la mare!
1: Și pe omdriviera.mangalia.ro.
2: Vești bune! Promil, producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu, vă invită în noul showroom din Pitești, Bulevardul Eroilor, numărul 41. Descoperiți soluții moderne pentru casa dumneavoastră. Produse de calitate, direct de la producător. Oferta lunii. La achiziția unei ferestre primește o plasă de insecte cadou, în limita stocului disponibil. Transformă fiecare proiect într-o alegere sigură și durabilă. Mai multe informații pe promil.ro.
3: Ai tot stat pe gânduri până acum? Nu mai sta! Programul Rabla nu așteaptă pe nimeni. Profită de ofertele extraordinare de la Daperom Dacia. În plus, ai cadou un voucher de cumpărături de 500 de lei la achiziție. Multiple opțiuni de finanțare disponibile și garanția unui partener Dacia premiat, precum Daperom. Hai cu Rabla! Hai la Daperom Dacia, în strada Târgul din Vale 3A. Nu mai sta! Hai cu Rabla!
4: Mașina ta merită ce e mai bun.
5: Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, te așteaptă cu ofertele lunii. Profită acum!
4: Cumperi uleiul și minim 3 filtre Bosch din serviciul nostru, iar montajul este gratuit.
5: În plus, la orice set de plăcuțe și discuri de frână Bosch achiziționat de la noi, ai montaj gratuit și test de frână inclus.
4: Siguranța ta nu așteaptă.
5: Ne găsești în Pitești, pe prelungirea Craiovei numărul 111, vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, partenerul tău de încredere pentru o mașină impecabilă.
2: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amân din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
6: Ofertă promoțională pentru criolipoliză. 3 ședințe plus una gratis în Pitești, la salonul Mari Cris. Criolipoliza, cel mai avansat tratament de slăbire fără dietă și mișcare. Criolipoliza, procedură de distrugere a grăsimilor rezistente din zona gușei, abdomenului, coapselor, feselor și șoldurilor prin răcire crio. Preț promoțional 250 de lei ședința, 3 plus una gratis, 4 ședințe la 750 de lei. Mari Cris, masaje în bodywork.
7: În Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753-511-666.
8: Frumusețea nu înseamnă să fii altcineva. Înseamnă naturalețe, echilibru, măsură. Pe lângă proceduri cu toxină botulinică, acid hialuronic și destimularea colagenului cu Sculptra, Dermapen și terapia vampir, la clinica Dr. Modelina Iordache găsiți tehnologia care redefinește naturalețea prin duo-ul imbatabil în materie de rejuvenare, fără timp de recuperare. Combinăm precizia laserului Clear Brilliant cu puterea de rejuvenare a radiofrecvenței Nueratite, prin tratamente alese corect pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parter. Telefon 0770-413-380.
9: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
10: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger.
11: And you now tune in.
12: You know what it is? Yeah, straight up.
13: MFM Dance Radio. Dance Radio. They

0: toți acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei, numărul 12A, sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.

hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
1: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Bitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
0: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aducem mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, piața Vasile Milea, casa sindicatelor, etaj 1, secretariat 2. Intră pe cursul calificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ai des probleme digestive, dureri abdominale sau tulburări de tranzit? Vino la DigestMed. Suntem aici să te ajutăm. DigestMed este clinica specializată în diagnosticarea și tratarea bolilor digestive cu aparatură modernă, performantă și o echipă medicală dedicată sănătății tale. La DigestMed avem grijă de calitate, avem grijă de tine. Ne găsești în București, sector 6, pe strada Veteranilor numărul 11A. Telefon 0743 344 378 sau online pe digestmed.ro. DigestMed. Medicină, pasiune, stil de viață.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Ai nevoie de asistență medicală gratuită? La Dell Medical ai acces la servicii de spitalizare de zi decontate de Casa de Asigurări de Sănătate la următoarele specializări: medicină internă, diabet, pneumologie, reumatologie. Tot ce trebuie, bilet de trimitere de la medicul de familie și cardul de sănătate. Dell Medical. Suntem în Pitești, strada Gheorghe Doja, numărul 24. Programează-te acum la 0730 030 061.
5: Mesaj de interes public.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
7: Black Eyed Peas, Busta, Kanye West, 50 Cent,
8: Turn it up.
9: This is

Dacă te gândeai să încerci Pilates, luna aceasta ai încă un motiv. La un abonament cumpărat, primești unul gratuit. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu acces non-stop din Pitești, te antrenezi când vrei tu. Rezervi online, primești codul de acces pe telefon și intri direct la antrenament. Iar luna aceasta ai un motiv în plus să începi. La un abonament cumpărat, primești încă unul gratuit. Antrenamente nelimitate, program flexibil și acces simplu la orice oră. Ne găsești în Pitești pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna. Detalii pe goldenpilates.ro.

0: de slăbire, primești unul gratuit. Youth Line Center, strada Victor Babeș, bloc de 5, parter. Programează-te acum la 0779-273-345. Youth Line Center. Schimbarea începe cu tine. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone. Caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
0: Prietenul tău necuvântător merită cea mai bună îngrijire. Vino la Crinului Farm Vet, pe strada Crinului 6A, la Izvor, și găsești o gamă largă de produse antiparazitare precum Bravecto, Ataxa, NexGard, Credelio, Frontline, Advantix și multe altele, la prețuri ca pe online. Suplimente, hrană și sfaturi de specialitate, toate pentru sănătatea patrupedului tău. Crinului Farm Vet, cea mai bine aprovizionată farmacie veterinară din Pitești. Descoperă promoțiile lunare la Crinului Farm Vet, pe Crinului 6A, la Izvor.
2: Alo, nu acolo. Du-te la CleanExpert, spală covoare Zeiss. Vezi pe Facebook.
3: CleanExpert?
4: Da, CleanExpert Argeș. Preluăm covoare, mochete, pături direct de la domiciliu și le livrăm a doua zi, spălate, uscate, periate, parfumate și ambalate. CleanExpert Argeș. Facem covorul ca pentru noi. Sună la 0766 667 667 sau vizitează-ne pe Facebook CleanExpert.
5: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă apă Poiana Negri, aprigă 2 litri, 2,69 lei. Timbark Cool, 2 litri, 5,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
6: Decor Fashion Home, dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lingerie, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
0: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740-916-037. Pavo Pub and Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
7: Mesaj de interes public.
8: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
7: Mesaj de interes public.
9: And if the music is good, you dance. You dance. MFN Dance.

0: Arată-o să acoperiși. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.
2: Olimp

0: Festivaluri vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe OMD Riviera Mangalia. Ro.
1: Vrei ca mașina ta să arate ca nouă tot timpul? Alege Auro Detailing Pitești, specialiști în protecția și întreținerea premium autovehiculelor. Aplicăm folii de protecție PPF, protecție garantată împotriva zgârieturilor, aciobiturilor și asablării. Colantări auto în peste 700 de culori, folii omologate rar pentru geamuri, protecții ceramice și detailing interior-exterior. Lucrări reale pe www.aurodetailing.ro. Garanții de la 3 până la 10 ani. Sună acum la 0786-767-367 pentru ofertă personalizată. Argeșeni, avem o veste bună! La Termoshop Pitești găsiți tot ce aveți nevoie pentru confortul casei. Centrale termice, pompe de căldură, aparate de aer condiționat și o gamă completă de produse pentru instalații termice și sanitare. Acum beneficiați de 10% reducere la produsele comercializate. La Termoshop Pitești găsiți produse de calitate, prețuri avantajoase și soluții pentru orice proiect. Vă așteptăm în Mărăcineni, sat Argeșelu, numărul 42, telefon 0746-629-141, dar și pe Facebook și TikTok. Termoshop Pitești, Termoshop Pitești, calitate, profesionalism și soluții complete pentru confortul casei tale.
2: Cauți bijuterii care atrag privirile? Vino la bijuteria Madison, în inima pieței Jair, pe strada Mihai Eminescu, lângă Optica Negreanu. Descoperă colecțiile noastre de aur și argint, create pentru stil, eleganță și atitudine. Și nu uita, la bijuteria Madison ai reparații și gravură pe loc, rapid și profesionist. Alege calitate, alege strălucire. Alege bijuteria Madison.
3: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
4: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Adăpostul de câini Zmeura și Organizația de Protecție a Animalelor Tierhilfe Hoffnung din Germania vin în sprijinul dumneavoastră. Asociația vă oferă sterilizare gratuită pentru câini și pisici, care pe lângă dragoste au nevoie de îngrijire. Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura. Sterilizarea, singura soluție de reducere a animalelor fără stăpân, umană și durabilă. Pentru detalii, vă așteptăm la sediul nostru din sat Zmeura, Comuna Moșoaia, program de luni până vineri, între orele 8:15 și sâmbăta 8:12. Telefon 0248 29 44 66.
9: Mesaj de interes public.
10: Great dance music. You're listening Dance Radio.

0: arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai un motiv de sărbătoare? Pentru botezuri, aniversări sau orice eveniment festiv, DJ Ferry Show îți oferă muzică pentru toate generațiile. Sonorizare profesională, lumini spectaculoase, panou LED și o atmosferă plină de energie. DJ Ferry Show, alături de tine, cu muzica ce transformă orice petrecere într-un succes. Pentru rezervări, sună la 0744-756-256 sau găsește-ne pe Facebook Ferry Show. DJ Ferry Show, acolo unde distracția prinde viață. Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stone Mania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stone Mania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stone Mania Bijou, în București, Bulevardul Carol I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
4: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energy Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744-379-475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
5: Weekendul acesta la Papițu te așteaptă o ofertă care merită împărțită. Comanzi o porție de scăricică și primești încă una gratis. Da, ai auzit bine. Scăricică 1 plus 1 gratis, doar în acest weekend la Papițu Supernova Pitești. Iar dacă preferi confortul casei tale, poți comanda rapid la domiciliu pe papițu.ro. Gust autentic, porții generoase și preparate făcute cu pasiune. Promoția nu se aplică pentru comenzile online.
6: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
8: Nimic, nu dubli de nimic. La nevoie pregătit, sunt o mare și...
7: Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
9: Mesaj de interes public.
10: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Vrei să fii prezentator TV, să devii creator de conținut, sau poate ești interesat să-ți îmbunătățești dicția, încrederea în tine și să scapi de emoții? Beneficiază de reducerile valabile până la final de lună. Vino la casting și alege modulul potrivit. Vara aceasta mai avem pentru tine tabere de televiziune la mare, petreceri la piscină, ateliere într-o televiziune adevărată, reportaje în cadrul școlii de vară și multe activități tematice. Caută gașca micilor jurnaliști pe rețelele sociale și înscrie-te!
1: În unele barbershop-uri te tunzi și pleci. La Moft Hair Studio mai stai puțin. Aici îți oferim un spațiu cu atmosferă exclusiv masculină, unde barbering-ul și bartending-ul se întâlnesc într-o experiență completă. Te tunzi, îți aranjezi barba, bei ceva bun, te relaxezi.

0: Primești unul gratuit la Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de pilates cu acces non-stop din Pitești, te antrenezi când vrei tu. Rezervi online, primești codul de acces pe telefon și intri direct la antrenament. Iar luna aceasta ai un motiv în plus să începi. La un abonament cumpărat, primești încă unul gratuit. Antrenamente nelimitate, program flexibil și acces simplu la orice oră. Ne găsești în Pitești pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna. Detalii pe goldenpilates.ro și pe Instagram sau TikTok Golden Pilates On Demand.
1: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Sadu, carne de porc 300 de grame, 3,49 lei. Apă plată Bucovina, 2 litri, 2,79 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
3: Mesaj de interes public.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Mesaj de interes public.

0: spontanul și pentru toată viața. Atunci la toate femeile mă uitam cu ochii și doar la tine am privit cu inima. Doamna mea, femeia mea.
1: Cea mai mare fericire e să simți că cineva te iubește. Nu să știi, ci să simți. Lângă tine am simțit din plin asta. De atunci erai

0: arătă, o să acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.

0: Mangalia.
1: Avem plaje, hoteluri și atracții noi, concerte și festivaluri, vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe omdriviera-mangalia.ro.
2: Vești bune! Promil, producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu, vă invită în noul showroom din Pitești, Bulevardul Eroilor, numărul 41. Descoperiți soluții moderne pentru casa dumneavoastră. Produse de calitate, direct de la producător. Oferta lunii. La achiziția unei ferestre primește o plasă de insecte cadou, în limita stocului disponibil. Transformă fiecare proiect într-o alegere sigură și durabilă. Mai multe informații pe promil.ro.
3: Ai tot stat pe gânduri până acum? Nu mai sta! Programul Rabla nu așteaptă pe nimeni. Profită de ofertele extraordinare de la Daperom Renault. În plus, ai cadou un voucher de cumpărături de 500 de lei, multiple opțiuni de finanțare disponibile și garanția unui partener de excepție precum Daperom Renault. Hai cu Rabla! Hai la Daperom Renault! Vis-a-vis de intersecția Podul Viilor, ieșirea spre Câmpul Lung. Nu mai sta! Hai cu Rabla!
4: Drumurile tale sunt mai sigure cu un partener de încredere. Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, îți pune mașina la punct cu tehnologie de top. Ai probleme cu direcția sau jantele? Vino la noi pentru reglajul geometriei cu aparatură de înaltă precizie. În plus, oferim servicii profesionale de îndreptat jante. Redă mașinii tale stabilitatea și confortul de altă dată. Te așteptăm pe prelungirea Craiovei numărul 111 vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, standard de Bosch pentru siguranța ta.
5: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amând din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
6: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris Massage and Body Work. Tratamentul HIFU 25D 360 grade, tehnologie medicală non-invazivă pentru lifting facial și remodelare corporală. Reduce ridurile, gușa, bărbia dublă și grăsimea localizată, stimulând colagenul natural. Tratament potrivit pentru femei și bărbați. Ofertă promoțională de lansare. 30% reducere pentru primele 10 programări. În salon puteți beneficia și de proceduri de remodelare corporală, masaj, liposonics, HIFU, electrostimulare, vacuum, criolipoliză și X-Sculpt. Echipa noastră de profesioniști vă așteaptă în Pitești pe Bulevardul Ice Brătianu numărul 40 sau sunați la 0753 511 666. Mari Cris, Massage and Body Work. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul.
7: Timpul poate fi dat înapoi. Vrei o piele fermă, contururi bine definite, reducerea celulitei, dar și diminuarea grăsimii localizate din zona abdomenului, coastelor și bărbia dublă? La clinica Dr. Mădălina Iordache descoperă tehnologia de top cu radiofrecvență Nuera Tight, care sculptează corpul, stimulează colagenul, crește fermitatea fără durere și fără timp de recuperare. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1 parter. Telefon 0770 413 380.
8: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
9: geopec.ro, birouri de închiriat, 0734 171 717.
10: Now, speakers, awesome vibes.
11: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280911 sau pe aralex.ro.
2: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei în Morul 12 sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: clinica stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
1: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtsolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Pitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
0: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aduce mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursurcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Panten, Gilet și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ai des probleme digestive, dureri abdominale sau tulburări de tranzit? Vino la DigestMed. Suntem aici să te ajutăm. DigestMed este clinica specializată în diagnosticarea și tratarea bolilor digestive cu aparatură modernă, performantă și o echipă medicală dedicată sănătății tale. La DigestMed avem grijă de calitate, avem grijă de tine. Ne găsești în București, sector 6, pe strada Veteranilor numărul 11A. Telefon 0743 344 378 sau online pe digestmed.ro. DigestMed. Medicină, pasiune, stil de viață.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: The station with the best music.
5: I love the music.
6: Best music.
7: MFM Dance Radio. Dance Radio.

0: Dacă te gândeai să încerci Pilates, luna aceasta ai încă un motiv. La un abonament cumpărat, primești unul gratuit. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu acces non-stop din Pitești, te antrenezi când vrei tu. Rezervi online, primești codul de acces pe telefon și intri direct la antrenament. Iar luna aceasta ai un motiv în plus să începi. La un abonament cumpărat, primești încă unul gratuit. Antrenamente nelimitate, program flexibil și acces simplu la orice oră. Ne găsești în Pitești pe strada Arman Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna. Detalii pe goldenpilates.ro și pe Instagram sau TikTok Golden Pilates On Demand. Te uiți în oglindă și spui, vreau o schimbare? Atunci e momentul pentru Uteline Center. Remodelare corporală, slăbire sănătoasă, mezoterapie virtuală, drenaj limfatic, tunel cu infraroșu și programe personalizate de nutriție. Toate într-un singur loc. Mai multă încredere, mai multă energie, rezultate vizibile. Profită de ofertele speciale disponibile în această perioadă. La 3 pachete de slăbire primești unul gratuit. Uteline Center, strada Victor Babeș, bloc T5, parter. Programează-te acum la 0779 273 345. Uteline Center. Schimbarea începe cu tine. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic sau sună la 0745 222 222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
0: Prietenul tău necuvântător merită cea mai bună îngrijire. Vino la Crinului Farm Vet, pe strada Crinului 6A, la Izvor, și găsești o gamă largă de produse antiparazitare.

0: Ibis 4 Ultra 18,99 lei. Deo Borotalco 150 de mililitri 10,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
1: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Nicinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
2: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și ai livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740-916-037. Pavo Pub and Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Mesaj de interes public.
5: The biggest hits. When we can play it. On your number one radio station. Come

0: Mare toți acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticlă metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.
2: Olimp

0: Festivaluri vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe omdriviera.mangalia.ro.
1: Vrei ca mașina ta să arate ca nouă tot timpul? Alege Auro Detailing Pitești, specialiști în protecția și întreținerea premium autovehiculelor. Aplicăm folii de protecție PPF, protecție garantată împotriva zgârieturilor, a ciobiturilor și a sablării. Colantări auto în peste 700 de culori, folii omologate rar pentru geamuri, protecții ceramice și detailing interior-exterior. Lucrări reale pe www.aurodetailing.ro. Garanții de la 3 până la 10 ani. Sună acum la 0786-767-367 pentru ofertă personalizată. Argeșeni, avem o veste bună! La Termoshop Pitești găsiți tot ce aveți nevoie pentru confortul casei. Centrale termice, pompe de căldură, aparate de aer condiționat și o gamă completă de produse pentru instalații termice și sanitare. Acum beneficiați de 10% reducere la produsele comercializate. La Termoshop Pitești găsiți produse de calitate, prețuri avantajoase și soluții pentru orice proiect. Vă așteptăm în Mărăcineni, sat Argeșelu, numărul 42, telefon 0746-629-141, dar și pe Facebook și TikTok. Termoshop Pitești, Termoshop Pitești, calitate, profesionalism și soluții complete pentru confortul casei tale.
2: Strălucește în fiecare zi cu bijuteria Madison, locul unde eleganța întâlnește perfecțiunea. Descoperă colecțiile noastre rafinate de bijuterii din aur și argint, potrivite pentru orice moment special. Iar dacă ai nevoie de o reparație rapidă sau o gravură pe loc, vino la bijuteria Madison, unde totul se face cu grijă și precizie chiar în magazin. Ne găsești în Piața Ceair, pe strada Mihai Eminescu, lângă Optica Negreanu. Bijuteria Madison, strălucirea pe care o porți cu tine zi de zi.
3: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor, numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
4: Asociația Tierhilfe Hoffnung Adăpostul de Câinsmeura angajează medici veterinari, tehnicieni veterinari și îngrijitori animale pentru cel mai mare adăpost din lume. Salariu motivant, condiții adecvate, bonusuri de masă, transport gratuit pe rutele Pitești-Smeura și Vedea-Smeura. Alătură-te echipei noastre. Relații la telefon 0733 929 351 sau e-mail contact@smeura.com.
5: Your number one dance.

0: mesaj de interes public.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: The station with the best music.
3: I love the music.
4: Best music.
5: MFM Dance Radio.

0: Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754 947 102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Mesaj de interes public.
3: Ladies and gentlemen,

0: Mesaj de interes public.
1: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
0: Mesaj de interes public.

0: lucruri spontan și pentru toată viața. Atunci la toate femeile mă uitam cu ochii și doar la tine am privit cu inima. Doamna mea, femeia mea.
1: Cea mai mare fericire e să simți că cineva te iubește. Nu să știi, ci să simți. Lângă tine am simțit din plin asta. Atunci erai